0: المزيد. كتاب الجامع في سفر النساء.
1: وصلي للجليل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. derdirabe julben yetti jawmira subhanahu wa ta'ala do ko en yettanno en do tokkita ha der barnamaj meden fi fiqh an nisa en don ha der kitab al jami'u fi fiqh an nisa ha der deftere do volwana hala fiqh rewbe en don ha der barnamaj men man to en yejjitay en don no ha der senyeji en don ha babu tahara en timmininno haala nangardam en don no volwato Allah yari balde jam en nastanno baabol ngiwamji amma hande to jawmiraw yari balde jam en nastan kitabul haidi wan nifas den tabawton en nasta kitabul ghusli hande to jawmiraw haddiri en fuddan do baabol haylaaji e besnguuji den tabawton en nasta ngiwamji en timmitina sanu inshallah. أولا الحيض تعريفه دم يرقيه الرحم إذا بلغت المرأة يعتادها في أوقات معلومة لحكمة تربية الولد وأقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7 أيام وأقل أيام الطهر 13 يوما أو 15 يوما وأكثر الطهر لا حد له وغالبه 23 يوما وإذا حملت المرأة انصرف ذلك الدم بإذن الله إلى تغذية الولد ولذلك لا تحيض الحامل فإذا وضعت الولد قلبه الله تعالى بحكمته لبنا يتغذى به الطفل ولذلك قلما تحيض المرضع فإذا خلت المرأة من الحمل أو الرضاعة بقي الدم لا مصرف له فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7 وقد يزيد أو يقل. نعم درر بجل بهند وجومرا وحوري اندوجم en yetti jawmirawo do ko en yettannomo en do tokkita ha der deftere ahkamun nisa'i fiqhun nisa'i en do lara hala haylaaji dum on woni hayla nenden tabawto en lari hayla do gebe noy hayla do senda e bawto gebeji je hayla do senda en laran dum on woni besngu bawo besngu nenden ta en tokkita do ngiwam ngam ngiwamji do to en artiri no ngiwam en lori en waddi hayla dum jokkindiray amma en jokkindira dum do ndika en wadda sababuji ngiwam pat en timina nenden ta en wadda ngiwam be sifaji mudun en tokkita do totton kanju wadi en lortani kitabul haidi en artiri do kitabul ghusli. Naam en do lara dum dum woni hayla do kanju woni i amje renga yerbata vurtina ha debbo nenen ta tawa debbo do mari al'ada man do mara wakkatiji andadi hakala debbo fu ngam no yobo jawmira wadi num do hikma jawmira wadani hayla do hikma ngam rabbugo bingel on jawmira wadiri dum hayla ha debbo wonai ha gorko ngam hikma hayla do hebano bingel rabbira bingel nenen ta tawa ha der hikmaji man do to ni bi adama nyalde don muhaddad yam rufata hama ko nyalde don muhaddad bo yaman taata hama ko den nyalde dam yam taata do nyalde taa nyalde rabbugo bingel masalan kongel jogangel kongel don der redu kanjo tamilarugo nenen ta en tokkitina noy nooneji haylaman e non bo en yidi larugo hayla do mari nyalde muhaddadna hunde man duudi ha rewbe masinta masalan ko do fere viya ma nyalde hayla burta nyalde joyi a burta nyalde sappo a burta nyalde tati en yadum no woni nanon dum woni ha islama burdum famdugo nyaloma hayla kam aqalluhu yawmun wa layla nyalde hayla ka ko buri famdugo man kam nyalomaare nyalomaare be jemmaare goddo foti o hayli diga fajiri o limi nyaloma hande do dungum jemmaare bo limi de dungum jango fajiri o tawai yamni hayla ma ko timmi dum nyalde hayla goddo vian yo hayla mun kam nyalade be jemmaare enen nenta don ko modi be do fotti do ma enen nenta enoy jutugo hayla bo fotata habi adama jutugo hayla bo balle sappo joy balle sappo joy do to ni bi adama hayli mo medai haylugo no andirta nyalde mako mo medai haylugo no hayli nyalomaare be jemmaare fini o tawai am ni jam o seni hayla mako timmi o yi o juula o sumo wada ko wadanu enon non to yam do darai hasiki ya sayeje didi siki nyalle sappo e joy timmude do bo ko dam darai o dar o yiwa o juula o huwa ko seni be huwa taf nden nyalle don sakasakaje himbe buri de andugo dum vowadum sita o saba ayyam nyalle jeego ko malli bo nyalle jeedidi do won nyalle himbe buri andugo buri vowugo burdum rewbe fu do hayla nyalle jeego ko nyalle jeedidi sena non wodi hunde don himbe do woytana dum ayyamu tuhri robo kanjoni nyalde senue ayya himbe juro sukli do lima nyalde hayla mun amma limata nyalde senue alhali bo nyalde senue fu nyalde limetede ngam to bi adama limata dum do to wodi nyaw hebi dum koko viete warti istihaba masalan koko viete warti yam do dogga bi adama darata ko nandi banni to andano nyalde senue mako do fotay o jera hore mako ko o yahi hamodi be bo fotay hitanamo ngam andantano mo hundo mako amma to do andi nyalde senue mako be nyalde sobe mako do koydum to eyo yami modi bojo fu foti jabam na ellaran burdum famdugo nyalde senue bo 13 yawman aw 15 yawman nyalle senue bo je buri famdugo amon ni nyalle sappo e tati ko nyalle sappo e joy ata godo fere o sena ander lewru gote o haylande didi sebe vie nyaw na nyaw banni nyalde mako kanko bo fay ngam to do sena nyalde on sappo e tati ni virata ke nyaw to do sena nyalde on sappo e joy ni do bo virata ke nyaw nonon hayla bo to do hayla nyalo mare be jemmare wore ni jam jata ke dum nyaw to do hayla on nyalde sappo e joy bo viata ke dum nyaw foti al adama ko fotan van non ko buri dudugo salta jan nyalde sappo e joy ummi sappo e joy wari nyala mare wore do nyalde hayla e ko buri rammugo bo nyalo mare wore do on hayla e nyalde senue bo je buri rammugo nyalde sappo e tati ko nyalde sappo e joy je buri jutugo bo en tammi larugo dum nam wa aksaru at-tuhri la hadda lahu ko buri jutugo kam modi be wannai dum kerol hako en laari dum amma be wanni dum ko buri lollugo wa ghalibu be viyai ko buri dudugo ha kerol mayro be haddat nay be wan be hetanai dum amma be vi ko buri dudugo kam nyalde nogas e nay ko nyalde nogas e joy salasa aw arba aw 25 nyalde nogas e tati ko nyalde nogas e nay don buri dudugo ha rewbe bi adama joda nyalde nogas e nay woro seni ko malli bo joda nyalde nogas e tati woro seni don buri dudugo burdum rewbe kam amma tawan rewbe ferro joda lebbi didi lebbi tati lebbi jeego be haylay wala ko watana dum yow atawan bonden nyalde hayla mabbe bo laatata nyalde joyi be jeego ataw goddo to wari haylugo haylan nyalde sappo e joy to hayla mako tayibo o jodan lebbi didi ko lebbi tati wala hayla nam irin be robo handi na dum nyaw foti alada mako wona non amma fu handi be badita jini koloyen be badita dofteren andi be sungurla nyaw rewbe ngam irin be bando andata ndey on buwayda mabbe wadata be andata ndey on hunde je eftata bingello jipata mabbe atawa daygo mabbe sadan yayi ma atawa daygo lo wara be dayata on sam dum do juti al hali bo danyo woro mari boyda ngam wandata wakkati majum wandata wakkati de o gori ko badi dirta be gori ko wandata wakkati de be daindirta amma to badi de bejin kolo endo be jeranan mo be wannan mo tanzim be nazamnan nan mo yake mako be andan no be jerinta mo reglement to godo fere bo ntawa warta to don mari nyalle bando warta bikoy torran warta wodayan dayol jokkunduronga o anda no nyalde sinima ko foti o anda no nyalde hayla ma ko foti do bo atawa bingele bata musina no musina rute bingele bata jogirde jogitirde nga o anda nyalde ma ko mai to dayin ko to akilai onuma no ma o siwa sam asebo buwaida ma ko bori to yake to gerade ma ko wari ni warta khalas to yidi be gorko ni rondi bingel fere diga ngel bongele bayno ngel musini do bo en do yia doftain bi koy ko wani hala mai tum pediatric endo dingi volan gumon rewbe hala badinir go daygol besngurla rabugo bikoy alla famnien nam wa idha hamalat al mar'atu eno ya kanjon hayla do jawmira wadum hikma garabugo bingel to ni debbo hosi redu hayla iyam hayla je rufanoro ya warta dum takziya dum rizaun warta kanjon bingel lo vivira hande redu Subhanallah do hikma jawmira on wadirdum ha geraade mako je to hautino jodi wakati jisnde mu ayyan to yotti jisnde man do wala ko hebi bana o hebayi hayawan manawi o mani yonkiji je nasidi tabe mani nastai ha mako ho sai redu do munde do man ya wailita ha warta kanjum on yirla hota warta kosam to boro musina bingel warta bingel lo vivira be man to nanon bo o do be redu bo kanjum manyata warta riza nyamdu bingel je ngel nyamata buayda je waranno ha hayla ma ko wara warta na mu hayla yam rufanogo to hosi redu yam mando kanjon bingel wurirta hander redu dada subhanallah lare en dam jawmirawo subhanallah nam ngam majum on taw burna rewbe to don der do be redu haylata nayo bi mana be do redu do boyda go wadata dei na wadata do wada jita kam jawmirawbe hikima mudun o wadi hude do koto evube yake mun wadi do ma habingel wurira wakati bingel wala bo dum do walta warta iyam vurta to wakati bingel lo musabu kayingo walta warta ko san fahinta ngayo bingel musina be mai subhanallah kanjo wani on tawa redu en be musinobe fu burna mabbe haylata musinobe on tawa sina ha bingel sala ndubu wobe fere haylata wobe fere bo seyende yorni bingel de hayla to bingel musinoyel masin vallitan warta goddo haylata e bitali bo hado on do hami wasada adirabe bikoy wonanda non jerta bikoy wobe fere vey kay ka musinta heemi do huwa komi jango komi jangino komi huwo habiro mi fotay mi joga bingel amusina bingel le gote le didi hanyalade citaka to bingel musinta jurgo yake to buaydar go kawanni yidino eban warta hayla rufa to bingel no musina ma bingel to foda kosam dum welta dum warta hakosam bingel naftira be mai botira be mai to bingel musinta jurgo bo welta dum warta hayla to dum welta dum warta hayla ro bako bingel torra anu narta ta torrugo izan den to atang mayro to aro bada ndira be gorko mani a hosan redu lawge nayo vigo monyo daite redugo lawge fi midi vigo rewbe daite tufugo bahate ko bo hosugo lekkiji ko bono jange fame ande kita alla hado rewbe be do habi koy mun to ondon do jangi ondon faami on dabitita hosugo batal hadugo dayngo be kiniji be bondugo be gorko be wadugo on dabitita musin go bingel tan non faddugo redu kesum to bingel musina jur ko samdo duuda ko sammaro dingi tottugo jurjurni haybata hayla to a haylay bo boyda ka wonay bo areda ta fere so bingel lo yori ende ado hoyni ni musin go bo nendenon areda ta lawlo ayay bingel logoma hebay musini boddum an goma hebay asiuti ndey redu mago siuti e ndey bingel mago musini ele a hos redu wondu banduma ma sahati ta yarondi redu wondu hebay arab bingel ma a ho yaro arondi gongel donon muskila dara ta tarbiya bi koy wara dara ningel heba e musini jotta bi koy ba nyawji su utagziya je en viata so inde vitamine ji wara heba bi koy on vaka bi ngel on dilla dofta dofta ya telba baba telba dada do yortina mon do yaana mon on wada e bo karam dum so inde andal tan woni ha saroji kanjo on woni on badita a sare teninde on badita radio an nur on badita fikun nisa heba on fama yakeji mon on anda non sirirta ko e mon na toto ni lati bingel musinai ko redu wala go yake to buwaida go kawanni hundero iyam go mofti heba yaha to mofti heba yaha na heba bingel naftira be mai goddo redu jodo odo redu ron dar bingel bingel heba naftira be hunde do go waya warta dum riza bingel hebay na bingel do musina on do dasa kosam ya waylita i amgo wartira kosam bingel heba vitamin be man yara be man e wurira be majum dum ko pad dum heba ka noy dum watta jota kam dum warta tan damun yarqihi rahim warta i am on renga do yarba dam dam vurta yasitan dam navata gata dam jodi dam nyaunete an debbo to dam jodi an redu madam nyaunete yake ma jam wadi yayi madam hota dam nyaun nafa bingel do der redu tokka haja buru dada ya nyamna bingel yarna bingel yayi mabodam tokka ha haja buru godam lorta dam nangala o dam hota ha endi bingel do musna dam warta dum kosamon bingel musna kosam yayi madum hebay laabi diddo fu citaka warta do labita lawol yasi rahim yerba dum yasi renga yerba dum yasi dum ila dum vurta dum warti dum hayla ko dum al'ada en viata dum robe fere do soma dum via wayne do laara lewru masala nam ndenden kam en yidi en laara fa idha khallat almar'atu min alhiml aw irda baqi yadam la masrafa lahu fa yastaqir fi makanin thumma yakhruju fil ghalibi في كل شهر 6 ايام او 7 ايام وقد يزيد وقد يقل ندن من كاين دو لارا تو نيني دبو جودي ديبي وقتي يام دو هباي هيا نيامنا بينغيلاند ريدو هباي بو هيا بينغيل موسينا دوم دو كام وارتان يامي جودا هكارا ليوروفو دام روفي دام فورتان ياسي دام روفا كونيال دي jeego dam do rufa koñal le jeedidi don buri dudugo ha kala le urufu haylo be kala de le uru wadi fu on tawa be do gasi hayla be do gasi wala mushkila do kambe do be haylo be nyalle jeego koñal le jeedidi buruna fu banion wanisa fi salasa mubtada'atun wa mu'tadatun wa mustahadatun hander hayla do bo rewbe resendi gebe tati en yen lara gebe tati do yebre arandere dum be yenon yebre arande al mubtada wa hiya allati tara ad-dam li awwal marra wa hukmuha annaha idha ra'at ad-dam tarakat as-salata was-sawma wal-wat'a wa intazarat at-tuhur fa idha ra'athu ba'da yawmin wa layla aw akthara ila 15 yawman ightasalat wa sallat wa in istamarra ma'aha ad-dam ba'da al-15 yawman i'tabarat mustahada او يعتبرت مستحادة بعد ذلك حكمها حكم المستحادة وإن انقطع دمها خلال 15 يوما فكان تراه يوما أو يومين وينقطع مثل ذلك فإنها تغتسل وتصلي كلما رأت وتقعد كلما رأت الدم وتمنع الحائض من الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الحائضة fada'i salata muttafaqun alayhi nam edo lara rewbe do sendiya haylado gebe tati arande kam goddo mo andana hayla sam bingel pamarel gel fuddi hayla kangel wiete do mu feni larugo yam vurti hamun tika arande to yido koni do mako acca julugo eto latino bingel do dingangel bali gayon be teyino gel bo tawo to yi hayla tawo badindira fetegal mako e bo tawo jula tawo suma tawo mema alquran e konandi en tammi larugo dum bawo enen to olari
1: yam do nyalooma be jemma latan dum hayla dum tayi o yi wo juula e to laari dum ha yotti nyalde sappo joyi bo latan dum hayla o yi wo juula bako en laari no dum ha arande e non non to buri nyalde sappo joyi do bo do wonen kam warti dum mustahada o warti dum jawmo istihaba do bonden kam kita ma ko warta kita istihaba e non non en do laara baawo ton bo goddo fere o yiya nyande go o laara yam yawman aw yawmaini o yankate o laara yam balle gotel ko balle didi lamta o lora fa inta o yiya dam balle gotel ko balle didi damta o bo fa inta pat do wada hander mubtadi hander himbe fuddibe hayla lawgel andana hala majum on taw burna do wada banni nam do bo to o laari hayla de worero taido to taido o yiwa o juula to lodo o yibo o nangita hore mako fayinta o der hayla to dum taibo inde mai naqa to to dum o yi yama o nangta to dam taibo o lortana o yiwa o juula dum sadi hare o be masinta atawa himbe jurdo yebi wi seto yi dum accita o godan nanon hukumullahi jawmirawo vindi dum ha do bikkoy adam alayhi salam rewbe dole jawmirawo vindi dum do bibbe rewbe on wata hakkilo on hula allah ha do mai to ayyam warani ma nyalade gotel am tayi jango dole ma yiwa a juula huwa ko huwa tafu to nini yam mai lorti bo ananta ko wada nofu atawo be ferro yeba dum viyo kay kado sakla dum goddo yiwan bo se sofnu hore mun fudutu der jangol der pewol yiti allah der dirawo jullo buran jangol lo satu gonde ujine ujine de dikina ma to andi kita allah ahuli allah hamaju dabutu modi be yamu afamta ta semtru be dina inna allah la yastahi min alhaqi jawmirawo semtirtabe gonga hawoni do bi adama jawmirawo ma viyetien wama khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun wetien wata gaybi bi adama be ginnaji fu se ngare mo do do der dewal ma der rawo debbo hul walla dabutu kita allah hado ma nam e do fama to nini bi adama lara yam hande jango bo yata yam mai eno watta to yi yam hande do onanta jango to yayi yam do o yi wa o juula fabi jango bo to yayi yam do o yi yam do onanta fabi jango to yayi yam do yi wa o juula ni on bi adama fata nam do do goddo mubtada en lari nam annabi sallallahu alaihi wasallam bo vito nini hayla bi adama hayla titi bi adama o darna julugo e to o te ado bo tata o badindira be tegal mako nam dirabo majum bo mu'tada al-mu'tada al-mu'tada do bo wayy allati man kanat laha ayyam ma'luma tahiduha min ash-shahri fa hukmuha annaha tatruku as-salata was-sawma wal-wada'a ayyam 'adatiha وإن رأت السفرة أو كدرة بعد عادتها لا تلتفت إليها لقول أم عتية رضي الله عنها كنا لا نعد السفرة أو الكدرة بعد الطهارة شيئا رواه البخاري نعم لدابو ما جنبو المتادة المتادة دو بو وادو يعني أتوا يو دبو مؤندو دو هايلا hayla do wari mo de go de didi de tati masalan wadi ko le bitati o do hayla ko wadi ndubu o ka on tawa o do andi hayla mako to warando nyalle kaza ono o yeta iyam mako nyalle kaza bo iyam do tata kita mako bono watta de ni o do andi wakati mako kam wakati nyalde mako do wayna de to wari wakati man do wakati o julata o sumata o haurata be godi ko o memata alqur'anu ona sata bo der julurde nam to ni nyalde mai timmi bo o yiwan o julan o won ko huwanu nden ha der to tondo bo der rewbe mutada do bo attawa mushkila fere do wada rewbe der nyalde hayla ma ko mando de don nyalde jeego ko nyalde jeedidi do attawa yo nyande go ya sufra yande go ya kidra ha nyande fere o yiya yo hunde don vurtanamo yani don ba wadan shon shon dum iyam yottata iyam go fojuko sendiri bobe senue to ha der nyalde jeego je o haylanno ko yalle jeedde je o haylanno wadi nyalde joyi ko wadi nyalde nay on o laari dum dum hayla on o yiwanta dum o continue dum don der hayla fere atawa ndiyam moddudam waranan mo dam vojan dam furdan furdugo ko nandi banni dodo to don der nyalde hayla mako to haylo nyalde jeego ko nyalde jeedidi won o yi dum o tokkitan dum dum hayla mako on o yiwanta dum amma enoito o andi nyalde mako jeego ko nyalde mako jeddi o jodi hayla mako timmi o yiwi o juli hande nennenta ne bay may ko jangoton yawm ko yawmayni o laari kidrago ko sufrago o laari ndiyam moddudam vurtanimo bana leddi leddi masalan ko malli bodam miliri dam wadal ba iyam chocolat chocolat ko nandi bani o yidum vurtanimo do do bawo o yiwi o seni do ka o yesitintano ngam sahabojo debbo do ummatiya o viata yo min do min lata kino ha jamana nabi sallallahu alaihi wasallam min don no yiya yo kidra ko sufra do dum hunde on bawo seni to ni lati o vito ni lati rewbe yiwi seni timmini fuditi julugo on be yindi am goddam vurti am mabbe do ndiyam man do be limata dam der hayla dum munde sedan tan be kontata dum mabbe larta dum do wada himbe jur ayya goddo yiwi timmi sey lora yawnde banni to wati hakkilo der daabe rewbe kuje fere bodon fere do wada goddo ko hanyamdu masalan himbe fere don yarata kuje top endo masalan to seni hande to yari top do nini dum do mari gas dum do ummina irtaredu mako masalan do vurtina hunde wonde yaredu mako fere do vurtina goddo bana iyam ko nandi banni to yaage fere bo goddo fere do yara shayi irin shayi ko kafero kay fu do ummina dum yaage fere to hayla tai ko bata anno jonta to yari dum ni iyam lora fudita faccita to on hiriti yaage fere yo ko bana daybe kesum to iyam rufata masin be do viya yare shayi heba ko bo yare hunde wulde ko be fere bo ta do yara top ga heba iyam vurta heba redu laba to yaage fere dum vurta ko anyama ta on yata saggita dum do bo wata hakkilo be man na dabite andube kita Allah famte kita Allah famte ayaji Allah do modon derdirabe rewbe tawon woyta on don ha der fiqhun nisa on don ha der aljami'u fi fiqhin nisa nam amma idha ra'at zalika asna al'ada bi an takhallal ayyam 'adatiha sufra aw kidra fa innaha min haydatiha fala taghtasil wala tusalli wala tasum nam to bana jewlari no bana iyam ko bana ndiyam moddudam to vurti der nyalde hayla mako kam taw yiwa taw jula taw suma taw bada gori ko boko malli gori ko tabadam wayara ba'du ahli al-ilmi anna man tajawaza ad-dam ayyama 'adatiha istatharat bi thalathati ayyamin thumma ightasalat wa sallat ma lam tatajawaz al-khamsata 'ashara yawman fa inna ta'uddu mustahada فلا تستطهر بل تغتسل وتصلي كالمستحاضه نعم مودي به وبه فره بو دو لارا يو بي ادمه تونيني اوووودو هايلوغو بانا نيل ناي كو جوي كو تاتي مثلا نندنتا نيل دي ماي هايلا ماكو كو واري سانجي نيل دي مان بيدي nyalde man beddi to nyalde man beddi do o lima nyalde tati ha do nyalde je o haylanno to nyalde joyi o haylanno ma o lima nyalde tati ha do totton o bedda to beddi nyalde tati do se o sena o yiwa o jula ko be fere bo yeydon unde wakkati men wadi bale en hala doddon se dar sere men bawore to Allah hoddi en tokkite en yiya en noyto goddo al adamun vowi ni den al adaman sanjido noy al ada sanjirta e ndey wo sanjata e noy bo goddo tokkitirta do majum e noy on kita man yata warta istihaba do e noy on watta bo wartata istihaba e bawton bo en tamilargo e ko hadete haylowo hado majum ta on woyta derdirabe julbe badite radio an-nur on badita fikhu an-nisa on fama kitaji jawmirawo ha do mon onon rewɓe e ndaraɗoɗon sefahinta sayra warande inchallah. Assalamu aleykum warahmatullah.
3: كنتم مع
1: كتاب الجامع في فقه النساء
3: مع دكتورنا

e ɓawɗo tan mo fatlu ramadan ino laara ɗum ɗume on ɓuran lewru sumayɗo mari li ramadana fadail azima wo masaya adida lam takun li gayrihi min alshuhuri wal ahadis tusbitu dalika wa tuakkiduhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده dari rabe julben yetti jamira subhanahu wa ta'ala do ko en yettano mo hande bo hawri en ha idatun nur ha radio an nur ha barnamaj meden ahlan ya ramadan en nono lara ha barnamaj men ahlan ya ramadan en nono lara hala lewru suma en nono yiya suma kam dum wajibi jumnona kona dum wajib en laano suma donno dangrangal ha der dangrangi diina islama ha der sere men saliinde hande bo to jawmirawo yaari balle jam en do tokkita do mai en do laara baawo jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun jawmirawo subhanahu wa ta'ala farlidini suma ha do ummatore annabi jo muhammad sallallahu alayhi wa sallama banano o farlidinirno suuma e maya do ummatoje salinode ndey on jawmirawo subhanahu wa ta'ala farlidini suuma ha do ummatore annabi jo muhammad sallallahu alayhi wa sallam faradallahu azza wa jalla ala ummati muhammad sallallahu alayhi wa sallam as-siyama kama faradahu ala al-umam allati sabaqatha biqawlihi ta'ala يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكان ذلك في يوم الاثنين من شهر شعبان سنه 22 من الهجره المباركه ان يا جاومي رب سبحانه وتعالى فرلدني صوم يد امهاتوري النبي محمد صلى الله عليه وسلم banan o farlidini ado ummatoje salinode be kongol mako o yoni ya onon mu'minien sumay vindama domon ko farlidinama domon banan o farlidini rama ko vindini rama no do ummatoje salinode badima on hulan jawmirawo ndey on jawmirawo farlidini sumay ado ummatore annabi sallallahu alayhi wa sallam hayita ande didabre hijra annabi sallallahu alayhi wa sallam ne annabi sallallahu alayhi wa sallam eggiti diga makka hoti madina hitande didabre ha madina hitande ma en jawmirawo farlidini suma yado ummatore annabi sallallahu alayhi wa sallam do latina bo nyande altine ha lewru sha'ban lewru wayrordu sumay ha altine yen lewru wayrordu sumay hitande didabre ha hijra annabi sallallahu alayhi wa sallam idan bawo diina islama jippi ko watta ha duubi sappo e didi takriban to latino duubi sappo on annabi sallallahu alayhi wa sallam ko islama jippiri do mako o yoni ha makka nden denta o hoti madina to kongollo burino lollugo to latino nden ma dum duubi sappo e didi ko islama jippiri nden denta sumay faridinama ido lara madda dida babo ha fatlu sawmi wa fawaiduhu dum dum on woni bural sumay kam be boteji sumay be faidaji sumay kam dum do mari faida bona bawono jawmirawo farlidini dum do ummatore to asumi do dum dewalona sumi ngam alla umrima asuma dum bo dangrangalon ha der dangrange diina islama bawoto adawtini jawmirawo asumi der dangrangal diina islama dum dewallo wodi boteji fere je abotorta be suma ina derdirawo sumowo ko wala kanjone ni en lara hande bo to jawmirawo yari balle jam ha der sere men didabre der sere ha barnamaj men ahlan ya ramadan

نعم يشهد لفضل الصوم ويكرره الأحاديث التالية. قوله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة من النار كجنة أحدكم من القتال. وقوله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزحه الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال أين الصائمون يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. نعم إن لا رها فتل سوما حديث جدو إذا سيدا تدنغال سوما يهدو بيادما حديث الأرنول نقول النبي صلى الله عليه وسلم في سوما يدو ونفورد قوتو منفو سوما يدو ونفورد قوتو منفو ها ييته بانانيتو بيادما ونفورد من wonu do der habre o don der konu o wadi vawarde o taadi ko vawarde mai tabanta mo kurije fidata fi yottata mo ro fida do mando nonnon sumay bo hendata bi adama be yite ya salam Allah famnu en wonu en suma men latana en vawarde ha yite jawmira o renu en e nonnon ko ngola nabi sallallahu alaihi wasallam dida bol bo viata to ni bi adama suumi nyalomare wore tan gam Allah senido ngam jawmirawo teddudo on bi adama suumi nyalomare wore tan jawmirawo subhanahu wa ta'ala do dainamo ha yite daina yeso bi adama jodo jawmirawo dainan dum yite nyalomare wore tan asumi jawmirawo do daine yite dubi sappa e jeedidi sabina kharifa ndunguji sappa e jeedidi hitale ndungu ha sappa e jeedidi to bi adama suumi nyalawmare wore ngam Allah suumaire mando to jawmirawo jabinde wardi be maabe anniyama be sardiji mun pat suumaire wore do dainamo yite dubi sappa e jeedidi enaita asumi suumai lewru dungum asumi ndu dum dubi noy sappa e jeedidi do fiirum ha der fahinta sappa e tati ha sappo do to a fiidum dum dubi temere jeedidi beru fiitu fahinta temere jeedidi do hande tati Allah senido yerdu en famnu en fama en non annabi sallallahu alaihi wasallam do ce fahinta ha fahinta ni bote suma fatlu suma to bi adama do sumi wakkati o wari sumtu goro o do mari wakkati doa to o doyi do amay kanyana taleddi o do mari wakkati mustajaba to o wari o do sumta o do sumi o wari sumtugo o wadi du'a jawmirawo jabanan mo du'a mako ma laare no dum veliri der dirabe julbe idan bi adama to o sumi o suma ngam Allah e denden ta bo ngam dum dewal ga jawmirawo daina mo yite wakkati sumtugo bo taw duddina volde be o suklina ko o nyama o suklana torugo Allah wakkati mayro jawmirawo jaban do mustajaba don ton e nonnon hadise on mako tatabol o vien yo fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan ha aljanna do dammugal don nastirte ngal ha aljanna dammugal man do inde magal babur rayyan wala mo nastirta aljanna be dammugal man sam sai su mo be tan nastirta aljanna be dammugal man to ni be yonama to dammugal mai mabbiti malaika endo yona be matan yona andu aina saimuna to su mo be denenda su mo be on ummata to be ummi bo be nastirana aljanna be dammugal man
wala ɓi adama samtana maɓɓe je nastirta dammugal mai. To ɓe nastiti ni dammugal aljanna man ka maɓɓi, koɗo fere nastirta ton. Jamirawo famni en. Nden ndenta sumai ɗo mari fa'idaji mun bo, lisiyami fawa'id ruhiyya wa ijtima'iyya wa sihiyya. Sumai ɗo mari fa'idaji mun fahinta. Fa'idaji sumai ɗo nonde tati ferfere. Nafsu fa'ida ɗon ha nafsu ɓi adama, fa'ida ɗon ha ummatore wondugo be ummatore, fa'ida fere bo ɗon ha jamu ɓi adama sumiɗo be hore mum. Ɓawo to a rewi Allah a heɓi no ɓural sumai kam, nden nenta ha duniya ɗo fu bote sumaiɗo ɗon. Bote majum ɗo min alfawa'id ruhiyya li sawmi annahu yu'awwidu sabra wa yuqawwi alayhi wa yu'allimu dabta nafsi wa yusa'idu alayhi wa yujidu fi nafsi malakatu taqwa wa yurabbiha wa bikhasatan attaqwa allati hiya al'illa albariza min assawmi fi qawlihi ta'ala kutiba alaykum assiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ha nder boteji mai ɗo je nafsu ɓi adama botorta be man ɗo, arande man ni ɗo elta nafsu ɓi adama, ɗo vona nafsu ɓi adama munyal. E nden ndenta bo ɗo sembiɗina dow munyal man, e nde ɗo andina nafsu ɓi adama bo nangtare, nangtana hore mum, nangtana suuno mum, haɗa hore mum. To aɗo suumi a yarata ndiyam, a nyamata, ko suunima fu a ɓadata, a ɓadata rewɓe ma. Ɗo pat ɗum ɗo andina ɓi adama munyal man, diga fuɗugo nange a yotta mutugo nange. Ye nonnon ɗo wonina ha nafsu bo ko wonanta ɓi adama ɗo, holla ɓi adama ɓedda kulol Allah ɓi adama, ɗo ɓedda imanu ɓi adama, ɗo rabba nafsu ɓi adama dow kulol Allah. Kulol Allah kanjum ɓuri saɗango ɓi adama. Nden a tawa to ɓi adama oɗo suuma, ɗo suumaiɗo ɗo ɓeddina mo kulol Allah. Nden ndenta bo oɗo tabitini suumaiɗo jawmirawo volwi ɗum ha alqur'anu, tabitini umri dow maako ɗo, dow mayen oɗo nuɗɗini, ɗo ɓeddina mo imanu, ɗo ɓeddina mo ɓadugo jawmirawo. Ɗon ko larani pamarum ko en viyata ha nafsu ɓi adama suumiɗo. On tawa suumiɗo nafsu maako to ɗo rabbi banniɗo, o heɓan o anda wonano ono velo. Oɗo nana to suumaino ɗo, to o nani velo ni oɗo nyama. Jotta bo to o nani velo ɗo o nyamata. Oɗo rabba nafsu maako dow munyal, dow velo ɗo. O rabban nafsu maako dow munyal ɗonka, o rabban nafsu maako dow munyal suuno maako. Nden ndenta ɗo on tawa to imanu maako ɓangti, o numtan woɓɓe feere na suumai mai, ɓe yiɗi nyamugo ɓe heɓai ko ɓe nyama, ɓe yiɗi yarugo ɓe heɓai ko ɓe yara, ɓe ɗo mari haaje suunoji maɓɓe, ɓe heɓai no ɓe humtira suunoji maɓɓe. Ɓangtan imanu ɓi adama, ɓadinan ɓi adama jawmirawo. Naam, e nonnon nder fawa'id majum al ijtima'iyya li sawmi annahu yu'awwidu l ummatu an nizama wal ittihad وحب العدل والمساواة ويكون في المؤمنين عاطفة الرحمة وخلق الإحسان كما يصون المجتمع من الشرور والمفاسد. نعم حبوتي جيكو لاراني بي آدم حكوني بكمبي بكمبي بكو بي باتا سومايدو أرانو الماني سومايدو هلا بي نظام هلا بي نبهويرتا ɓi adama hollama nizam no a nyamirta. Yimɓe feere on taw wala nizam, sam ɗo nyama nde nyami pat, kumalli bo nani velo be no nayi fu dole sei hasita nyama mi di nyama kikiɗe. Goɗɗo bo ɗo ɓurna fu nani velo be no nayi fu nyamugo ka ɗo nyama tan wala kerol, nde hunde suuni ɗum fu ma nyama. Amma sumai non wala, to hunde suuni ma nange fuɗi ɗo dabare wala, a nyamata man seto nange muti, na yi a heɓi a profiti a andi no a jerirta wakkati ma. E nonnon ɗo holla ɓiɓɓe adama bo kawtal no ɓe hawtirta. Ngam nder suumai on tawa ko mo yillatama, mo hokkatama, mo on hokkirirta, mo on nyamdata, on yardata, a tawa suumai on ɗo yillotira, on ɗo yeedotira gaari suumai, on ɗo yeedotira makalaji suumai, on ɗo hawta sumtida.
en non do hauta julda alkaweje on do hauta bo do wakati fajiri on sumobe kikide on sumtobe on hebi on mari nizam non non do solna be adama ha yidugo adila ko be fotugo bo be adama do mara adila ko hakkunde mabbe do fota nange mi do mi jawmo jawdi mi do nana velo min bo mi talaka hajo mi do nana velo en pat en do foti ha velo do to jemma sumti min bo mi sumti kuno amari nyamdu be amari ni jawdi pat a jumdo mi jullo a fota nyama nange sumai min bo no mi talki diri pat mi sumtan jemma on tawa yo jawmirawo do hoyna himbe do mara adila ku do yedotira keddu fu do anda keddumu jawmirawo famnu en vallu en wawnu en sumaydo en en dotira en sonotira en vallotira hakkunde meden marbe hokkata laka en be wala bo jaba ko Allah yedi dum ha juude marbe tata yawa dum tata busta dum tata lafa dum jaba dum juude didi yetta dum jaw yettira dum jawmirawo jawmirawo beddana dum na Allah famni non non en tawa ha sumaydo mumini en do mara endam be do mara gikkuji boddi endam on taw goddo fere to do sumido ni ko o tonyo won taw o tonyata ko goddo tonyo bo viya min mi do sumi ko malli bo viya der sumay funi goddo tonya onana goddo be viya wayne ka sumay funi o rewditita na woni holli en yo sumay do mari bote masinta ni be adama do naftira be sumay do masinta na eno non taw himbe do mari mbode nga bo masin goddo mo Allah wawni fu goddo fere on tawa soda sukar mere lenda keddum kilo sukar koreta kilo ni lenda keddum non yi en dam suma en waddi dum to na suma e bo goddo fere hitande hatima ay taw banti ko sokali ko boder sukar gotro lini goddo amma to suma e waddi ni on yeyo julbe mumini en kapado en dotira onuma yo miskindo bo ko yaratano sukar do hande ka albarka sumaydo yaran sukar en do yado do na dum aybe do dum hunde vonde tilimde on tata nano famira dum aybe do do hunde tilimde annabi sallallahu alaihi wasallam o hokko no sadaka masin amma wala de o do ka sadaka bura bana no hokkirta sumay hasumay no tiidata o hokka sadaka masin o julo masin hasumay no tiidata o jula masin warewo Allah masin o jangu alquran masin hasumay o tiida burato na sumay idan dododo sifa boddum on woni hameden Allah bedduni en hunde vonde Allah ittini en kudeji nyiddudi bo hameden nam don der maydo sumay do wada endam hakkunde julbe on taw goddo fere namo hokkata samo siftra pulde bodo kombi mako wada gari o lendamu ko rotta nyamdu o lendamu dododo don der fawaid sumay may julbe atifa arrahma wa khuluqul ihsan yasunu almujtama min ash-shurur wal mafasid wantawa wasuma irodo daina bibbe adama hasharruji kujeji nyiddudi wantawa yo wadugo kujeji nyiddudi do burna wantawa ko himbe wadobe gedde mawde bana jeenu masalan wantawa to suma titini be viabe rewriti himbe julbe huwobe kude nyiddude be yarobe masalan to suma titini be darnan kugal mabbe man sato suma e juli denenta be fudita naam jomirawo famne en Allah reeni en toni bi adama tuubi tuubu lamgo ngam suma e to suma juli taw lora do bi adama mo tuubanta suma e to suma sali o lorta do may ka jomirawo wala aje tuubu banika kambe ka belatan kambe on suma amanu suma kafaru suma amanu suma kafaru suma zdadu kufra kambe kam jomirawo ya fantabe na kambe woni jomirawo mari aje tuubu mabbe bi adama tuuba wadon non der wado kude nyiddudi do ko sappo o tuubi nga suma e do wara hikkado o acci jeenu masalan suma e juli bo o lortana jeenu o yaro on ko hoso hunde nande mako o tuubi suma e mauri de suma e sali bo o lortana dum bi adama mumini jokan je tuubi pat loranta dum je tuubi pat loranta dum de suma e do wada fu ado vidita kude ma dum wona do huwa je vodai kwaro huwa kude ma nyiddude pat anumta de a joina de to suma yotti atubana de to atubande do ningam suma tata halortana dum bawo to suma juli
to yida ma tubu ka biyada ma kala konde ya ummi bo tubu ka jullu Allah amma banda je sumay kam tajamuna sugo lewru sumay be gedde pamare masako gedde mawde Allah seni do famnu en.

والخطأ إلى المساجد على المكاره دو جمع مكروه بيادما تيمينا نانغارام يا كفير اتوان دوم دو فيوي بيادما يدا امغو در بيول دو نانغا يا كفير بيادما دو جودي در ويتار در سونغولا مون دنيا او ام نانغارام مون بو فيستي سي امما فورسا هوري مون حبدا هيبانا هوري مون امما نانغا non non biyaadama umman bo oro sukulini bangtugo palande ya julurde wa intizaru salati ba'da salati wa zalikum ribatu non non biyaadama rotoni o nangi nangardam timmudam do o do rena wakkati o rena wakkati fu o reni la rumbe nangardam nayo bana goddo jodo rena seto be setini umma nanga heba julade kai tum o do jogi nangardam o do jogi nangardam ndendenta tuna ngaram do fisiro bo o umma onanga o rena wakati ayo ta wakati nden kam o kam o heban udati ni o heban daraja to kakadi non non to bi adama annabi sallallahu alaihi wasallam wito ni bi adama juldo onangi onangi o loti yeso mako o loti yeso mako do handi am nangardam man do ragare to berendiam nangardam dilli dado do dilda be khatia be bofi mako je o laari be gite mako kafu nangaram dilli dibe mai aw bo ragare ndiyam je sakiti simtu gwaye so mako rofu simti dibe bofi ji mako hakke je gite mako faggitini modo nangardam loti dum itti non non idha ghasala yadayhi kharajat kullu khati'a batashatha yadahu ma'al ma'i non non to loti jude mako bo bendi am nangardam do bofi je on nangiri be juude mako do fu lotama ko mallibo ma akhir katril mai ko mallibo simtan der ragare mando vurti dan be bofi je juude mako nangi fu hatta yakhruja naqiyan min az-zunubi hawlata o do kam o vurti o wala junuba ko dumeju be nangardam do laaru le der rawo julle no nangardam teddiri laaru no fatu nangardam teddiri to aloti juude maada aloti yeso maada alaarino bofi je alaarino be gite maada do bofi man don ndiyam nangardam loti ittini ma junuba man eno non to aloti juude maado bo ndiyam nangardam loti ni maada junubaaji je amemi no be juude maada eno non kosde to bi adama en yawa en rena ni bangtugo lotugo hakkeji lotugo bofiji men petpetello en yawen bangta darajaaji meden fadhalikum ribatu alla wadi en ha der himbe jeedo yawana bondiji do yawana hebugo ajru bawdon bo en yidi en lara faraidul wudu'i wa sunanihi wa makruhatihi bawdon bo en yidi en lara farillaji nangardam be sunnaji mun be ganyaadi nangardam mai ha maddadi labado idan arande man kay laran faraidul wudu'i faraidul wudu'i hiya an-niyya wa hiya azmul qalbi ala fi'li al-wudu'i imtithalan li amri llahi ta'ala li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat arande kugal ka kongale wal der rawo jullo kugal ka kongale wal do an-niyya an-niyya on fondation kugal an-niyya on asasi kugal ka kongale wal anande ka anniya eno anniya mayro bo haborte bi adama haba ha bernde mudun mido huwa nangaram do ngam ha minota umrori Allah senido ebo annabi sallallahu alaihi wasallam vi innamal a'malu binniyat annabi sallallahu alaihi wasallam vi kala ku galfu do habire bi anniya mu ku gal ka gal bi adama jullodo huwa pat huwa do anniya mu ado wonde do ngam dewal ma dum ngam dewal man ngaye bambar jari Allah ma ay bambar jari man ngaye ba ayba yerdu Allah yerde ma Allah yerdete ngaye ba wada ananga be ve kai wayne ka tumdo jogi nangarda ma do bojam dum jogama dum viya ma diga duniya mai do masibo wadi kadi latani yana tathiru nafsi go bi adama ya walau sanna nafsu hunun dabol mai bo ghaslul wajhi min ala aljabha ila muntaha dhaqan wa min wadazaini ila وبلا ودذين لقوله صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم نعم إذا بول من دو
لوت

go yeso min ala al jaba bi adama fudda diga hatinde mudun fudiri ha fuddo de gasa on woni ha ala al jaba ila muntaha zagan ha yotta hati mitorde vakkude ya ha yel vakkude do halesman njutir gandiyam nangarda ma fuddata e nonnon jaajir kaman bo fudda diga ha no pel petello ha no furu fuddo de ha no furu do ya yotta ha no furu nduya ummira nyamo ha yotta nano jaajir ka yeso bo idan to ndi jawmirawo yecci en faghsilu wujuhakum uhubi o vien yo lote gese mon idan den kam bi adama lota yeso mun do fuddi diga ha fuddo de gasa bi adama woni do donon sulmurgol goddo fuddi do tayita dair kaman bo jaajir kan bo yotta ha no furu yotta ha no furu fuddo den no pel petel bari han fuddo den no furu do ha yaha yotta serabe serafu ha yotta ha les bakude do on woni yeso bi adama etata bol may bo ghaslul yadaini ila al mirfaqaini li qawlihi ta'ala wa aydiyakum ila al marafiqi ha tata bol farillaji nangardam bo lotugo juri ha yotta souli ngam jawmirawo vi wa aydiyakum ila al marafiqi jawmirawo vi non juude mon bo lota no yotta souli idan do bo bi adama lota jungo mudun ta o lutta koto ha o yotta ha souno mako do dum farilla non mashur rasi min al jabhati ila al qafa li qawlihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum nam enon mashugo hore bo bi adama fudda diga hati inde mudun fuddiri masata gasa mudun ha ya hayotta hobudumun do mazhaba jawmu deftere en jogi deftere minhajul muslim nam atawan modi be wobbe fere bo do viya yo mashugo hore do biruusihim do biruusikum do be do viya yo bi ba'di ruusikum atawo be fere bo do mashasaratan amma enen je burna fu mashaba je en do jogi haddo ni do en mashan hore fudda diga fuddo de tinde ha en yotta hubudo do dum farilla nam khamisan ghaslu rijlaini ila alka'baini li qawlihi ta'ala wa arjulakum ila alka'baini lotugo kosde hayeta ku uje ngam jawmirawo wi arjulakum ila alka'baini lote kosde mon bawon yotta ha kolbule nam lotugo kosngal jabrugal kosngal ha vaita yotta ha kolmunde sallinan holbunde sedda dede yotti holbunde ha dirtiro do dum farilla enon non tartibul a'da'i bawton bo at tartibu bainal a'da'i al maqsula بأن يغسل الوجه أولا ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم يغسل الرجلين لورودها مرتبة في أمر الله كذلك الوجه أولا ثم اليدان ثم إلى آخر الآية جيغو من بو ترتيب توكينيرغو حكونا تر ننغردم يا آدم أرتي رئيسو loro tokkitira juude loro tokkitira kosde ngam aya alquran wari dum do tokkotiri ni ganden kam en viada biada ma wonangan o viya o fuddiri juude ko fuddiri kosde de o lortiniri yeso tartib do don der farillaji non al muwalatu awil fawru huwa amalul wudu'i fi waqtin wahidin bila fasilin min az-zamani id qad'ul ibada بعد الشروع فيها منهي عنه وذلك في قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم نعم جيدي دابون مان بو الموالات توكيندرغو كو ياودينغو حكوند تر نانغاردام مان دو ها وقتي غوتل تاتا بي ادم اتا فيا جوتا كاميلوتي جودي ميديلا مي اولا مودي بيتي ني ميلورام لورتام لوتا جودي كاي نانون tat biada mata atut mi annini mi nanga do kam jodi mi titi nangaram do seto mi timmini dam tata mi ta adum sam ngam taugo ibada dum kada dum gaya dum en yi jawmira subhanahu wa ta'ala vien wala tubtulu amalakum tata vonne kude modon idan den ka taw fuddi nangaram ta adilla ko bo ta volota ya wadani lora do vonnugo kugal mudun تابيا دما جابو فنو كوكال مودو غير ان الفاصل اليسير يعفى عنه وهكذا
وكذلك ما كان لعذر كنفاد ما كنفاد ما أو انقطاعه أو إراق أو إراقته وإن طال الزمن إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها سناني كالتولاتي هكونا مندو بي آدم دو تعلم تقول مندو لاتي تقول جيدول لرون ودي تو لرون ودي دو لو كم كو زمن من جوتي سيرا منفو شاو مراو يا متى بي آدم كنفسهم وابتاكو كم ودي تنبيه اني دي ان لارا هاتلوني دي فين دي نوري جاو مدفتري فين دي نيان هاتلوني وفي يعد بعض أهل العلم عدلكم من الفرائد الوضوء وبعضهم يعده من سننه والحقيقة أنه من تمام الغسل للعدو فلا يستغل باسم أو حكم خاص نعم جو مدفتر رفين دينا ينات دون دو حالا وقوق بجيما قد رفير إيا ين لمتاي عدلكم بعد أو الفور الموالات الفور دو وانتوا يو دفتر ميدين لعلاري يندوب فيتا يو عدلكم فوانا نوتون to amma jawmo deftere findini en haddo ndo bo addar ko wobe fere do wi'a dum der farilaji na ngardam wobe fere bo do limta dum ha der sunnaji na ngardam to amma hagiga man ka gonga man ka kayim dum do der timmitinir dum na ngardam on timmitinir dum lotu ko na ngardam wala no bi adama lotirtani wo gay ka endo andi to en numi dum be hakkilo men mantiki yanni en tawan hakkilo bi adama jabata tawdo lota no tawlo tiri tawoggan dole to ala kulli halin moy paddo wada ijtihadu munon heba be Allah waffaqna en tokalawol gonga to Allah vallu en famni en jawmo deftere kado yi adum dalkudo don ha der kodu mefu to tawdo lota yeso man ado wogga ondo lota mando to tawdo lota jude bon non man to dum kose bo dum non konga wobe fere sigini dum ragam wi dum jeetata wol farillaaji nangardam bo nam awton bo la rasunanul wudu'i eni la rasunnaaji nangardam arande may kam atasmiya bi an yaqula inda shuru'i bismillahi li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alayhi arande man kam bismugo yendo andi kugal juldo kam ko huwata pat afudra bi bismillah bana asar waran yen kullu ma lam yabda bi bismillah fa huwa batil to kala kugal bi adam huwata ka pat o wada bismillah ko fudra be inde Allah fu hunde mayde vonnunde idan den ka endo lara nangardam bodon der arande jisu namudun do dum bismawul annabi sallallahu alaihi wasallam vi to nini bi adama wari bismugo o yonay inde Allah kam nangardam wala namo idan bi adama bisman do der sunnaji nangardam saniyan ghaslu al kaffaini salasan qabla idkhalihima fil ina'i idha stayqaza min nawmin liqawli sallallahu alayhi wa sallama idha stayqaza ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yadahu double man bo lotugo juude nde tati diga bi adama sulkaidum ha nder ko onangirta man sakomato o fini ha doidi ngam annabi sallallahu alaihi wasallam vi bi adama to ni fini ha doidi mun tata sulka juude mun ha nder nangardu mun set o loti juude may nde tati ngam o anda hatto on juude mako may wali bi adama do dani endo andi dani do ka yake fere dani do ka dumaydo ko sendiri beni o do fofa o bo fofata nam bi adama anda ko huwata yake fere goddo do dani do firfirta juude do dimba ya do lora ya do lora kanji on tata o memano sobe ko memtano ragare man to ummi o sulka do mander ndiyam may bodam soba wa illam yakun gadi istayqaza min nawmin fala maniya min an yudkhila yadahu fil ina'i ويرفع بها الماء ليغسل كفيه ثلاثا سنه الوضوء تنبي ادم لاتينو ناو اومينو هادو يدي كام تو جودي ماي اودو تابيتين دي لابدي دي سني دي ديرو لابي ديرو سني ولا نيامدو ولا نيبام ولا ني كام جياتا فونان ديام ماي دي لابدي دو ندر سني ماجي دو كا ولا اي بي ولا غاتيتو وسولكي دو ماندر نانغاردو ماكو ماجو غا هاو لوتا جودي لوتول تاتي جي سنه
nangardam arande man don salisan asiwaku li qawlihi sallallahu alayhi wa sallama laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma kulli wudu'in tatabul majum bo siwaki wad annabi sallallahu alayhi wa sallama wi to nani ngam tata o sattinano o teddinano do ummatore mako da o umro nobe wadugo siwaki wal kala de be ummiya be nangafu to nanga o hultorino tata ni o viya be wada dum warta dum farilla do mabbe da o umro nobe lare annabi sallallahu alayhi wa sallama be en dam mako ko ha o umra je ummatore mako hunde de walfu o himanan be ko tammi warugo to o umrino bo warta no dum farilla kanjono hultori o vita o umra warta dum farilla idan den kam holle na nabi sallallahu alaihi wa sallama o giddo siwaki wal o umru yel siwaki wal do der sunna mako sunna sembitka mo alla wawni fu wada siwaki wal o lata o hebbitini sunna nabi sallallahu alaihi wa sallama naam arba'an almadmada wa hiya tahriku alma'i fi alfami min shiqqin ila shiqqin ثم ترحي لقوله صلى الله عليه وسلم اذا تودعت فمطمد نعم ويوسبغو نعم وسبغو دون در نيابول سناجي نانغردام وسبغو ودوم دمي وني وسبغو دو كوين اندي هوسانديام فوكادام وايليتادام ها وكره هندوكو لورا هورا وكره هدوبو سباوتون بو ساكينادام ورتينادام كادي غا النبي صلى الله عليه وسلم فيتوني انانغي usbu afoka ndiyam mandolata dam wariya wakkere galangal heddo dam dortiri galangal henni to wodi ko ni no der ni e bana nyamdu vurtan gadata bi adama do juula hunde do sukla dum dem gallo wancha se dan yahira dem gal yahira sakani e man warta bi adama do juula wala khushu to dem gallo wancha bi adama bi ko do sukli dum ni khushu ka wonata kadi kanjon on der sunnaji nangardam foka ndiyam ha der hundu ko tuta khamisan al istinshaq والاستنثار والاستنشاق جذب الماء بالأنف والاستنشار طرحه بالنفس بالنفس لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما باوتون بو سوركينغو نديام بيفيفتو نديام من استنشاق دو كاي موني سوركينغو نديام هادر كيني استنشار بو كاني موني فيفتوغو fifu gondiyam man vurtina dab taw nyeda ndiyam wata ndiyam handere newre mun nisbita hakine mun ndendeta lora fifa vurtina ngam annabi sallallahu alaihi wasallam umridum o vibi adama dogu wadu nas sorkuno ndiyam a fiftita mando a wada dum a balagna a teddina wadgo mando sinato lati ado sumi to ado sumi kam ta fantunu ha nisbitin gondiyam ngambo hikma tata ndiyam man sorka sala yotta ha kononol tata ndiyam man sorka yewa sumay nam to bi adama do sumi kam tata fantina hasorkin go be husbugo fu sala wada dum sedda non sala amma to sumay kam fantina dum gida dum nam bawton bo sadisan takhlilul lihya li qawli ammar ibn yasir waqad وقد استغرب منه تخليل اللهية وما يمنعني ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته سيد جيغول من بو يعني سانكتو وكود غاسا وكود دو تنين دولو لاراني وربك دي تبي آدم ننجي وسانكتا غاسا من دو ونعنى وطبتن انديام nasin darton boddum ngam ammar ibn yasir o vi o lari annabi sallallahu alayhi wa sallam yukhallilu lihyatuhu sabian alghasl salasan idh alfard marratan wahida wa taslis sunnah jeli dabol mayro bo lotugo terde patatati ngam farilla kam lotugo marra gotel banano en lari no aya amma tatati do bo dum sunnah annabi sallallahu alayhi wa sallam sunna sembit to yes yo juuri o loti o sikande tati to gite o loti o sikande tati to juude mako jokke o loti o sikande tati to lotugo kosse dum non nonde tati
نعم مسح الأذنين ظاهرا وباطنا لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك نن مسح غنوبي ندير من بياس من فو نغم النبي صلى الله عليه وسلم وادلوم وفن ندير سنة إن نن تخليل الأصابع في اليدين والرجلين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضعت فخلي الأصابع أصابع يديك ورجليك نن سانكوتو كولي جوده بكوسده يا دما سانكيتا حكوني كولي ماندو وغا نونن هاجوكي جوكي ووندو بي ادم وغا كما النبي صلى الله عليه وسلم عمرهم وفيتوني ارو نانغا اي وغو سانكوتو كولي مادا جوده بكوسده فو اوغا عاشرا التيامن وهو البدايه باليمن باليمين في غسل اليدين والرجلين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضعتم فابدأوا بما يامنكم وقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجبه التيمن في نعلي في تنعل وفي ترجل وطهور وفي شأنه كله ننن سبول من بوين دولارا nyam din go hunde pat bi adama artira dum be nyamo hana ngardam do nyam din go hunde pat artira to alotan juude do artira jungo nyamo ato to alotan ko se artira nyamal nam ga kanju woni fudorde halotu ko kodu be fu bi adama artira annabi sallallahu alaihi wasallam vi to nyondo nanga artire be nyamo nyamo nonan aisha radhiyallahu anha de bo annabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin kanko bo yecceni annabi sallallahu alaihi wasallama do velamu do fottinamu wadi go hunde pat be nyamu diga pade ma kuto padan wartiran nyamu nonnon ko dume ma ko fu to bangtan kosde to vurtan eto osenan et kugal ma ko patni nyamu nyamu artirta nam derdirabe julbe to allah hoddiri en daran ha do ni sefahin to ajawmirawo yaari balle jam wakkati meden wadi bale en yaa yeso en tokkita ha dar sere men warata to allah hoddiri en tokkitan ha do sunnaji nangardam en non bo bawton en laran ganyaadi nangardam enen loren laran noy sifa nangardam timmududam va'i inshallah bawton bo en lara fistoji nangardam.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دري رابع جول بهدي توبة راديو النور مهفني مورا عندي بوجه وميرا حوتي أنا إزاعة النور ها راديو النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء عند سفتراها الجامع في فقه النساء إن فتنو ديغا ننغر رام إن لاري نفر الله جي ننغر رام إسنة جمون يجد آدمون يفنو جي ننغر رام إن تميني باب والننغر رام باوتن بو إن نسنو كتاب الحيد والنفاس إن لاري نو حيلا بينو لمن فو إن لاري نو بسنغو بي ياكي جمون فو إن لاري نو مسألة جي رغري جي كو ودن نو ها دو بسني بي كو دو هايلي بي حالا وقتي جي نو وقتي نسر تاكو وقتي نسبي آدم هايلي وقتي ما يدون دو ماكو Eko nandi bani baoton boye nlari no yake to o yiwi o wartiran wakati je nasi no o haili no do nlari konguli moji bedo majum. Enden ragare on manbo nlari no nui on ndi on wakati alada daranta debbo envi wakati mankam entayidun wala fakat wakati kaza on alada daranta debbo. Bana yake fuddugo en laari no don no fudda digal dubi jenai a to bingel mangu mun do vodi foti maunan baligan diga dubi jenai ko woni do goddo mawdo par wonan do magel a goddo fere bo yana dubi sappo a goddo fere bo mangu mun ya dubi sappo e go en li saka saka en bodo ya dubi sappo e didi dubi sappo e tati bingel debbo baligan e nden yake nde on bi adama yottata sinnul yaasi bo yake giketa ata hamudun bo yake mai kada ngol daran hayla daran do bo en lari himbe don yake yakeji hado majum do wada hado le'i do mara batte do man le'i arabe on tawa ndano yake mabbe vata le'i balebe ndano yake mabbe vata on tawa habi aje himbe wurata nolde wakati henduje himbe do wura der ton do bo do mara batte hado majum foti biddo debbo maunan law foti bo pulde bo darnan hayla lawgel ko bo sneban en yi batte ma en do vie ko der le dingori en hosi misali en viba le dimen Cameroon en tawa bia henduje woni kilimaje woni hadu wala na kilimama woni yahunde kilima woni yahunde na kanjoni ngawndere kilimaje woni ngawndere na kay woni garwaje woni garwana kay woni marwa kilimaje do romari batte hado bi adama ragare man kam en lari no jawmo deftere fi kon ni sakam ko vi o vire o do yi yam hadu bi sapay joy limata dum hayla do dum yaw fere on lara nyawndobe a dofta en andi bijini kolo be lara yake majum kongol gongol bo vidu bi sapay jeego ngam en lari no goddo fere ha en donno janga do wodi sahabo jo fere en tayno no ko mama kadi debbo sahabo jo fere o dayno ha dubi sapay jeego to be holli en dubi sapay jeego futo bi adama lari yam dum hayla on viete o haylan ga en dubi sapay jeego iseto yeyi gada dubi sappo e jeego do on latata nyaw on woni amako lara dabare man kita man dum kita istihada kita

su jiba be ko yawi ngam heba en andano kita Allah vai do meden be do derdirabe meden rewbe be fulorobe ji meden ngam goddo andande no wurata no balde mai fotata kanyon wari se en yawna kuje bando de wala mo huino do mai en habda en huwa to en tay huube don no bo en dabita jebe huwi mai do en wara en fista do mai insha Allah to donon en hadi ha babul haidi wan nifas be bawde jawmirawo hande bo to jawmirawo taala hoddiri en don asta kitabul ghusli en vino en sakitinir no ngiwam hande en don asta babul ghuslu en vino en don sakitina ngiwam no ngam hebano en janga hailabe be sungu be istihada do to en timmino dum ngam ngiwam do maha do man amma to en artiri no ngiwam do goddo andano dum on woni no hayla dum on wonno be sungu goddo fere bo andano dum seniranno do kanju wadi en darino en wadi ko fora do ni hande on en do lortana ngiwam adima wobe fere wairino min diga min timmino nangardam min nasta no ngiwam min nastai tata sakla heditobe hande en wartani ngiwam inshallah mashru'iyatuhu الغسل أيتها الأخت المسلمة مشروع بالكتاب والسنة لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا ونن قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا سورة النساء أرنول سورة المائدة آية 6 الثانية سورة النساء آية 43 وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تجاوز الختانان فقد وجب الغسل رواه مسلم ويكون الغسل بغبرة الجسم كله بالماء والنية فيه فرض على الرجال والنساء نعم يعني الله رحمه الناس كتاب الغسل در رواه جل أدب ها noi on ngiwam do kam hato himbe tawi dum ngiwam do kam himbe on fiti dum non na ijtihadu on modi be on tiidi non tawi dum na ko malli bo dum heba ma diga jawmirawo subhanahu wa ta'ala naam kanjo ne do lara hande ngiwam do dum farlidi na ma diga deftere alquranul karim jawmirawo subhanahu wa ta'ala vi na aya arande ha to ni on lata ke on don der janaba sene wa in kuntum junuban fatahharu toni on lati on don der janaba toni janaba hebi mon do sene sene yo bo en lari no hata hara diga arande en vino tahara do dum don no sendi no gebe gebe gebre arande re taharatu al hadasi wal bawton bo taharatu al khabas hata haratu al hadas do en vino do sendi gebe didi tahara arande ama do bangte be nangardam dida ba bo do bangte be ngiwam hado ndo en lari no aya do fataharu do dum ngiwam on warani na dum nangardam aya dida babo fi wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu to ni bi adama do der janaba o nastata julurde seto lati o salo wonnon non do dabita lawol salugo se yaketo on yiwi hatta tagtasilu idan aya rande vi fataharu aya rande vi iqtasilu ay senue aya rande ma vi senue ha on sena aya dida babo vi ha on yiwa izan holli en giwam janaba do bangtire be giwam na be nangarda nam en kongola nabi sallallahu alaihi wasallama kanko bo vi ida tajawaza al khitanani faqad wajaba al ghusl to ni al awraji fotti teri dirabe gorko o fotti be debbo mako to ni al awraji mabbe sonotiri giwam wajibi idan o vi en giwam wajibi wado o vangini ni en giwam o vese ni en non noi on giwam man bodo latire giwam kado lata be ndiyam huba banduno fotifu ndiyam huba banduno fotifu nendenta anniya bo wara anniya mai do bo dum farilla on hado worbe be rewbe fu to ni bi adama o janaba hebi mo o yiwan o haban anniya o do bangta janaba dum do debbo ko dum gorko ko be didi fu padum janaba wa in kana en do andi janaba hebata goddo o fere mako andato lati be khurujul mani amma to janaba kalatan be dido on dum hebata izan farilla mai to janaba hebi be deb gorko on wadi anniya bangtugo janaba he anta debbo ko debbo on wadi anniya bo he anta gorko moy fu wada anniya hore mun anniya man farilla do ko dum moy goto der mabbe fu nam bawton bo en yidi en lara dida bol man bo mujibatul ghusli en yidi en lara gajibino jingiwam dum dum won wajibin tangiwam do en yingi wam man dum wajib kam ha deftere alquranul karim en lari a deftere jawmirawo seninde teddunde alquranul karim e bo en lari a sunna annabi sallallahu alayhi wa sallama
a ngi wamdo dum do wajibia do bi adama jullo o gorko ko debbo fu enoy on ngi wamji do wajibinirta bi adama dum ngi wam gotam tanna ko ngi wamji maydi jur noy dum warata na awalan hander mujibatul ghusl en vidi dabol man hander di dabol man do wadi to be jur kadi hander man to be re arandere kam khurujul mani bi shahwatin fi na fi naumi aw il yaqaza ilami ayatuha al muslima an khuruj al mani addafik bi ladhatin mujibul ghusl sawa an kana dhalika fi al yaqazati aw in naumi wa hadha qawlu amatul fuqahai wa laysa fi dhalika khilafan lima ruwiya anna ummu salama aw ummu sulayma aw ummu salim قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء متفق عليه إن لارا أرانو المان كام فورتوغو ماني هابي آدم تولاتي ماني دو فورتي هاورو داني كوما اللي بو هاورو فيني to lati yo ma onani mani do vurti wodi ko onani vurti di be mbele ngatin ma do do derira o jullo a anda to ni a andi yake mani do vurti be tadafuk adon nana dum yake dum vurti worko ananti be majum dum ngiwam wajibi to lati ado dani ko to lati ado finifu do do modi be pat foti do majum wala modi bojeluri be oya viata yo to mani vurti wodi ko biada manani ngi wam wajibita do mako modi be pat do foti do mai wala khilafa hado mazhaba do mazhaba do khilafa wala babal man lural wala sam hadisa wol ummu sulaim ko ummu salim o filli o viata yo o do yama annabi sallallahu alaihi wasallam o vino miyanu lado alla jawmira o senido kam alla senido bangido o semtirta gonga enoy debbo to o hoyditi kam ngiwa monando mako na annabi sallallahu alaihi wasallam viata mona ngiwa monando mako to ni o laari ndiyam ndiyam do annabi sallallahu alaihi wasallam nufiri be majum mani to ni o laari mani vurtiya mako nden kam o yiwan o yami annabi sallallahu alaihi wasallam en laari no asare teniinde en vino jangingo rewbe no vano en yino masalaaji afiku burna maaji pat dum rewbe on waddani en masalaaji man to na en tayi dum sayida aisha on waji dum waddi dum famtini himbe to na non boyen tawa fatima to na non boyen tawa asma to na non boyen tawa ummu sulaim to na non boyen tawa ummu habiba to na non bo ummu salama en laari no masalaaji jur hafiku masalaaji man paddo sahabo en rewbe waddani en kanjo en do findina babirabe tum hala jangin gorewbe itte al'ada nyejudum je ndotti en boyma ko babirabe boyma jogata via rewbe tata janga ko mallibo debbo modata non ka wala en jangayno sira annabi sallallahu alaihi wasallama e laraino rewbe je tari annabi sallallahu alaihi wasallama no be parbe modibe to tona be jangugo bo alano be famirano hado bo en yide bodo o famtini en en lari adiseji jur warani en alangi wamjido dum rewbe on famtini en be wari be yami annabi sallallahu alaihi wasallama hala seniyeji mabbe wari yami annabi sallallahu alaihi wasallama odo wata dum do semtimo no virta annabi sallallahu alaihi wasallama odo hoydi tira kono virta annabi sallallahu alaihi wasallama mani vurtiri yama ko jotta kam o hebi uslub boddum be needi o yamiri annabi sallallahu alaihi wasallama o viata no mujawmira o senido kam o semtirta be gonga gonga on bo o yidi yam go annabi sallallahu alaihi wasallama to ni debbo hoydi tam gi wam do munna annabi sallallahu alaihi wasallama vi nam gi wam don do mako to hoyditi o laari ndiyam o yiwan isa na do bo famtini en yo bibi adama o hoyditi o laari masalan o waldi be goriko masalan o ummi yake o fini bo wala ko yi ha nafsu mahabandu mako sam o yi ay ko korosofia mako do kangi won wala do mako to amma to nini ko hoyditi ay o ndako no wada o ummi o tayi o do sofi do rongiwam do mako na mani vurti amako mani do to vurti be mbelenga ko na mbelenga futoni na dum nyaw on woni amako ngiwam don do mako amma to ni o hoyditi wala ko laari holli ende annabi sallallahu alaihi wasallam vi naam idara atilma annabi sallallahu alaihi wasallam sarditini to ni o laari ndiyam vurti amako nden kam o yiwan bana ko woni do worbe non woni do rewbe jawmira o famni en naam wa ghairi dhalik wa idha kharaja shabihul mani limaradin au bardin min ghairi shahwa
lam yujibu al ghusli wa hadha qawlu abi hanifa wa malikin to ni wodi ko vurti abi adama do nandini mo be mani amma ngam illa fere on waddino hunde man illa do ko latino o nyawdo ko lati pewol on salongo don wadi onon kanin jamu kilima on sanji do mako masalan ko kilima ko jamu mako on wadi goddo fere atawan do wada dum banni on odo larandi am vurti amako do do kam Abu Hanifa be Imam Malik kambe ka be vi do kangiwam wonata do mako to lati bi adama walari ndiyam vurti ha mako ala wura mako nennen tabo ndiyam man yake vurti do andama yake vurti onanai dum sam koko wata onananai dum sam se o lari limse mako tan do sofi nden kam ngam bo nyaw ko malli bo ngam pewol ko nandini banni on wadi do kam ngiwam wonai do mako Oya o lota o fitina o senna nafsu mako mantan banato mazi mazi ko wadi on vurti amako ko mallibo istihada on vurti amako ya o lota o labina tan o nanga ngiwom wala namo dododo mojo vinon Abu Hanifa be Malik kambe on vinon nanyi lari no bomodi be don nayo be nayo do fuje o moen mashaba en fikuro be par wala monta do feure be par be do gonga to be luri do bodum hinnu on ha do men enen pukarabe amma imamu shafi wa qala shafi yajibu al ghusli wa dhalika li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam na'am idha ra'atil ma'a wa li annahu maniyun kharijun fa awjaba al ghuslu kama law kharaja al halul igma abu imamu shafi rahimahullah kango ka o viata yo ngiwam wajibi do mako to ni o lari ndiyam do ngam annabi sallallahu alaihi wasallam o vi naam idha ra'atil ma o vi naam to ni o lari ndiyam idan to lari ndiyam do annabi sallallahu alaihi wasallam vi ay to lati no be mbelenga ko to mbelenga wala annabi sallallahu alaihi wasallam vi ndiyam tan yofti dum non gayyat nay haba ndiyam mai tu gay ndiyam mai be hunde kazare idan imamu shafi kam be vi to ni bi adama lari mani hamun o yi wantan ngam manido hunde vurtinde on vurti miyato bingel vurtinogo en lari wajiben no ngiwamdo o vi manido to vurtido ko to bi adama don no faddado don der faddere on yake to hakkilo mako warti o tawi dum do sofi o tabitini faga dodoro na dum mazina dum wadi dum mani on halas o yi wan dodoro kaulu imamu shafi wa idaratil marata annaha gadi ihtalamat wa lam tara balalan fala ghusla alaiha amma o viata toni o hoyditi debbo do hoyditi on nenenta o yayi wala ko sofi ama ko sam do kan ngiwam wala do mako idan ko debbo ko gorko fu en do volana wa in kana fikku men do herdini be rewbe kita mai do huba worbe be rewbe fu tata wo be feriande ko kita do khassun be rewbe tan do herdini rewbe tan herdinai worbe la do herdani worbe be rewbe fu to en sotti a hayla be besngu be istihada ni don herdini no rewbe ko lutti katen wari do ngiwam jiro rewbe be worbe do foti do mai Allahu a'lam to en tawi wodi ikhtilaf don bo en tammi largo ikhtilaf mai ha dar se je garande insha Allah nam wa kad ajma ahlul ilmi ala hadha li'annaha la tara al-ma'a ru'yat al-ma' shart al-ghusl modi be bo fotti to nini bi adama hoyditi de o yi ay ndiyam wala ko lari amako ngiwam wala ngam annabi sallallahu alaihi wasallam sardidi no ngiwam do be ndiyam to izan modi be man fotti ado bo goddo yi wanto o yi ndiyam amma en yi no imam abu hanifa be imam malik kambe vino ngiwam wala do mako izan be do buri be sembudun go haddo ni allah alam wa in mashad wa kharaja minha almani بعد استيقاظ وجب عليه الغسل ولا خلاف في ذلك نعم اذا لاري مودي بهالس بكونغولس ولوبه في كوتو دا بي ادم رو او تاكني اون مثلا كو با يادو اون جوندو ياي كو تاكني اون مثلا ديمباندي دودي اما كو ناندي باني اون او لاري نديام فورتي اما كو غي وام كا واجبي دو ماكو في ولا خلاف في ذلك بلوراي دو ماي سام غي وام كا واجبي دو ماكو اذا ko en famata kam ngiwam kam do wajibi to ni bi adama tabiti do ka dum mani won hamun kam ngiwam kam wajib bi adama yiwa do won
burata tahawut ko da to latino Imam Malik be Imam Abu Hanifa famu be ronno mari no bofo lata bi adama yiwi Allahu alam Allah famni tawon wayta derirabe julbe en don ha radio An-Nur en do ha barnamaj men Al-Jami'u fi fiqh an-nisa نعم وإن انتبهت من النوم فوجدت بللا لا تعلم هل هو مني أو غيره الأولى الاغتسال وإن رأت المرأة الماء في ثوبها بعد الصلاة وجب عليها الغسل وإعادة الصلاة من أدنى نومها تديني بي آدم أو فيني عدوي دماغو o ummi o tawi ndiyam do sofi nden nden ta jotta kam o do andi tabitini ndiyam do ka fagar ummi ha ala awra mako de o do andi fagar ummi ti ala awra mako do nden o heftai no o senne ndirta dum dum mazi onna ko dum waji onna ko dum mani on kay no andi mani on wajibin tangiwam mazi be waji do kayum wajibin tangiwam to bi adama heftai no sarre ndirta kam ko buri lollugo kam o yiwatan o hositra dum mani won tan o yiwa to o yiwi o sendiri be wahala to lati dum mani ma o wadi farilla to lati na dum mani bo o wadi sunna naam to lati bo bawo julugo bi adama juli silmini ndendenta tabitini wodi ko do sofi no hamun bo o anda do ka gablo fuda julugo na ko o don no julana irin nimbe jogobe nangardam juta masalan do bo o yiwa o wartira julde maybo julde je o juli o salino bo izan kanjonen larno ababu wol nangardam donno der sunna nabi sallallahu alaihi wasallama bi adama ko do jogi nangardam o dinga hesitingo nangardam to hato do hesitira nangardam to goddo donno dingina hesitingo nangardam ni woni na satano mushkila bannikam to goddo yaino en vino fitingo yawgo sena ba usuddo wala der sardiji nangardam nadu farilla to bi adama do senini ngam henduno non watta mo se o memandiyam amma en vino donno der tilimdum to bi adama de wari nangugo fu o do memano ndiyam do dum tilimdum izan to ronno memandiyam do o daitan kujeji bannido de o memaino ndiyam bo ni janyani mo hawo juli o silmini de lenta o hiriti wodi ko woni hama ko do bona on laari kadi to donno mema ndiyam do burata forugo nam jawmirawo senido famnu yen en haara don se fayinta to jawmirawo yari balle jam en do tokkitani do ngiwam hande kay nasi babu ngiwamji inshallah en tokkitan do ngiwamji en don ha gotel hande ngiwamji may en do lara kuruju almani vurtugo mani wajibinan bi adama yiwa jawmirawo yari balle jam en tokkita do ton inshallah

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن يتي جاومرا سبحانه وتعالى دردرا بجل بهند بو جاومرا هوتينا إزاعت النور ها راديو من راديو النور. إن يتي جاومرا سبحانه وتعالى وهورينا الجامع في فقه النساء. إن أنها الجامع في فقه النساء درس من سالينون دي إن أنها كتاب الغسل. En larino ngi wamji farillaji no vayi en larino mujibatul ghusli bawton bo en tokkiti en lari ngi wamji sunnin keji bo no vayi en larino bawton bo so arkanul ghusli do en larino dangrangeji ngi wam ko ruknuji ngi wam do dum anniya dum woni wusbugo e sorkingo non hubugo ndiyam ha bandu bawton bo en laari sunnaji ngi wam man bawton bo en tokkiti en do larano to bi adama faddama ko to hakkilo mun sotti e o yiwanna o yiwata en laari dum don sunna muakkada yiwugo to ni bi adama faddama en laari no ha hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam o fadama no sayyida aisha yaccinen saqila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala asallan nas faqulna la hum yantazirunaka ya rasulullah faqala dawli ma'an fil miqdab faqalat fa'alna faghtasala thumma dhahaba liyanua fa'ughmi alayhi thumma afaqa faqala asallan nas فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله فقال دولي ما في المقدب قالت ففعلنا ذلك فاغتسل ثم ذهب لينوع فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصل الناس فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله إن لا أرنو hadise wal sayyida aisha filani endo o viata annabi sallallahu alaihi wasallam pial sati dum faddere tawi du hebi dum nenenta de hakkilo mako warti o ummi o yami himbe julina viata la himbe julai be do rena ma danu laado alla nenenta o yambe jo innamo ndiyam ha ina hunde ndebe yiwrata o jibbe jo innimo ndiyam o yiwi de o yiwi go se o ummi hewo ya o julago fahinta fa ugumi ala yinenden taw faddama fahinta nde o hefti hore mako ko fahinta olori o yami himbe julina nenden ta fahinta be vimo himbe jula olori o yiwi sikibani hande tati nenden taw umri abubakri jula be himbe nam holli en yo dum sunna muakkada to na lati nonnogo to sunna mai lataino muakkada do da annabi sallallahu alaihi wasallama julanno eni annabi sallallahu alaihi wasallama kanko fu o julai o yiwi nennta o habani wakkati olori fahinta o yiwi olori fahinta o yiwi nen ka holli en dum sunna muakkada masinta enen ka en ko en bata botenia hadis do yiwugo to ni bi adama sendiri be hakkilo mudun yiwugo do dum sunna muakkada to wadi dum weban barjari dundi to ni o wadai dum bo kadi nden kam barjari dundi dadimo ha der majum do en vi to ni bi adama sendiri be hakkilo mun do foti o dilti do o faddama banni o sendiri be hakkilo mako o yiwan foti bo bi adama o ittanama hakkilo mako do ngam nyaw masalan ngam nyawndugo masalan en vi bana to bi adama be nadinan dum seggol be itan hakkilo mun ko be dannini dum masalan ko be ita hakkilo yake fere warta taw nanana dum do yake to hefti hakkilo mako man do o yiwan to hebanake mo no yiwira hanjamu mako to jamu hebanake mo no yiwira bo do bo o bangtan giwam mai be tamamu hande to jawmirawo yari balle jam kanju wadi en lorti bawo seda en jokka to bi adama yiwan no giwam don do mako giwam ji en limtino don giwam ji farillaji di don do mako o yiwan no amma laruwari hadi mo yiwugo man o fotai o yiwa eno watta nerga wonanga heanan mona ko nerga o darna julde se yake larutimi la nerga wodi ko sanjirta kanju woni sanji ma jawmirawo hokkimo atayammum tamamuye kanjonande babol meden en don der
tamamue tawon woyta derdiraɓe julɓe radio an nour on heɗititta aljami fi fiqhi nisa on heɗititta nam ha en laara kitabu tayammum ɗo arande man kam en laaran ɗum ɗume on woni tamamuye may ɗume on sababu mashru'u tamamuye may bo e ɗum sababuji ɗi on watta ɓi adama tama bo to wakkati meɗen ɗo lutti bo en tammi ya laarugo sifa tamamuye ɓawo ton inchallah nam أولا تعريف التيمم في اللغة القصد إلى التراب دوم دوم وني تامامو يدو حلغة عربية لغة عربية عرب توبي في تامغو دو كوبي نوفاتا بماي دوم نوفوغو لدي تان وني تامامو دوم نوفوغو لدي أما في الشرع توبي في ما في الشرع دو بو بيدو في ما حكم ما يحكي تالا tobe vima fi lugati ma be do nufo be mai volde arab be tanda ko volde arab be vi ha do mai amma to be vima fi shar'i bo do bo be do yecchama sifa sharia woni do man naam en lari tamamuye haluga arabia kam al qasdu ila turabi nufugo leddi amma tamamuye ha sharia meden kam al qasdu إلى الصعيد لمسح الوجه واليدين بنية الصلاة ونحوها والتيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع أما في الكتاب فقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وأما في السنة فحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جُعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده طهوره صدق صلى الله عليه وسلم نعم حشرياكم كون فيتا تامامي ها sharia kam ha fiqhu to ɓe vimon tamamu ha fiqhu madda jeen wonani ɗo bana vigo nufugo leddi senindi leddi senindi ɗo ngam ɗume ngam ha a masha sulmorgol ma e bo be juuɗe ma ngam ɗume be anniya juulugo ko tanamai sera man idan ɓi adama nufa leddi senindi ngam ha o ɓanta soɓe mawɗe ko malli bo soɓe pamare ɗume on woni soɓe mawɗe en yarino en laarino ɗum ha kitabu al ghusli ɓi adama yiɗi ɓantugo janaba ko malli bo yiɗi ɓantugo hayla ko malli bo yiɗi ɓantugo ɓesgu ko malli bo o faɗɗamano on o hefti hoore maako o yiɗi yiwugo man o ɓantiran ɗum be tamamuye nam ko malli bo ɓantugo soɓe pamare bo ɓi adama nangarɗam fistino o yiɗi juulugo o yiɗi bakina o nangano o heɓayno o nangira laru waɗanimo en tammi larugo laruji je wattamo man bo ha ɓawo to cawmirawo yari balɗe jam nam ɗo bo o waɗi anniya ha o nanga anniya nangarɗam on o ɓantiri tamamuyeɗo bakin nangarɗam to gewe mawɗe ma giwa mon ɓantanno ɗum bana ko en laarino mujibatul ghusli to gewe pamarɗe bo en laarino ha nangarɗam ɗo bo o ɓantiran ɗum be tamamuye nonnon tamamuye ɗo ɗum tabitiɗum ha alqur'anil karim be ha sunna annabijo sallallahu alayhi wasallama be bo ha pottal modiɓɓe ɓe pat ɓeɗo fotti ɗo tamamuye ɗo hunde won nde sharia islam a ɓantiran nde soɓe mawɗe be soɓe pamare fu kongol dalila majum ha alqur'anul karim ɗo kongol jawmirawo subhanahu wa ta'ala ha yaɗo yecci en falam tajidu ma'an fatayammam sa'idan tayyiba to ni on heɓai ndiyam taame be sa'idu tahir sa'idu tayyib be leddi senindi to on taamiɗo bo on masha sulmorɗi mon geese mon ɗo bimana sulmorgol mon wa aydikum nonnon be juuɗe mon bo on masha ɗo on holli en tamamuye ɗo ɗum farliɗinama ha alqur'anul karim
ende bo nda farillaji tamamu e may limtama wonugo leddi senindi e bo wonugo fiyugo juude dow leddi senindi may masugo yeso be man e masugo juude be man amma sunna annabi sallallahu alaihi wasallam bo hadise wol abi umama

bi adama tawama wondo ni der ummatore mako bana vigo wondo der dina islama ko hatoy o woni wakati hewti mo oro mari ko senira o viata wakati hewti mo ni o julai nga o hebai ndiyam ko hebai no o yiwira ko hebai no onangira non ka wadata ko ha ummatore nabi sallallahu alaihi wasallam ko ado do jahangal ko ado do der billa babal fere ko ndiyam don wala ko anyawdo ko amardo ndambi ko pewol fota heba a hutuna be ndiyam pewdam ko ngullam se ngullam ko nandi banni ha wakati hewti mafu wajib doma ajula tan ngam ko asenira ka ado wondi be mai dum woni ko asenirta ado wondi be mai dum leddi senindi idan annabi sallallahu alaihi wasallam viyen yo ha wakati hewti gorko ander ummatore mako fu gorko ado ni do nabi mana gorko je gorko tan dei foti do ndo do bimana innu adam hado ndo bimana bi adam foti laata gorko foti laata debbo ngadisa nabi sallallahu alaihi wasallam wono volda be worbe o yoni inde gorko rajulan hado ni do nadum an rajulu rajulan nonnon na huban gorko be debbo fu ha ta woni fu toni wakati hewti taw hebay ndiyam janaba don ko haila ko besngu ko doidi mangtu godum bangtira be leddi to ndiyam hebaka koto laru wadi dum en tammi largo laruji man inshallah enon nun al modibe bo al ijma'u fa ajma'atil umma ala jawazi atayammumi badalan anil wudu'i wal ghusli fi ahwalil khassa nun ummatore nabi sallallahu alaihi wasallama kambe bo be fotti doni daganan bi adama otama bakin dume badalan je nangugo ko je yiwugo to nini yakeji don herdini nadi yakeji don herdini mo laruji wadini mo o nanganno o bayno o nangira den kadata amamu a o yiwan non o bayno o yiwira do bondata amamu town woyta derdirabe julbe en don ha radio an nur en don ha barnamaj men al jami'u fi fiqhi nisa endona andar kitabu tayammumi ni ha fahinta enolara didabol man bo sababu mashru'iyatihi yake ndei on dume on sababu kitatama muyedo jippido sababu may dume noy on wadi on tamamuye woni do na wali mashru'iyati tayammumi riwaya an Aisha radhiyallahu anha qalat kharajna ma an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء انقطع عقد لي فأقام النبي صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة فجاء أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذي قد قام فعاتبني وقال ما شاء أن يقول وجعل يطعن بيده خاصرتي فما يمنعني من التحرك إلا مكان النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمم صعيدا طيبا قال أسيد ابن حضير ما هي أول ببركتكم يا آل أبي بكر فقالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدت العقد تحته رواه الجماعة إلا الترمذي en don ha sababu farlidingo tamamuye lare en dam jawmirawo ta en woitani ngam en don ha radio an nur en don bo ha al jami'u fi fiqhi nisa en do lara khairuji ha do ni do en do da bayna ga usain khairuji rewbe sababu mabbe jur en andino kitaji wonon derdira be rewbe tide bade radio an nur tide jange ngam ha en
duuda ha nder radio An-Nur en yiya rewɓe ɗo findina rewɓe bandumen.

na nonnon wakati hijjurobo noi wakati man vai do mazhabaji ko toy fube ko vi mazhabaji fere do fotti fere do ma fube ko viata en tammila rugunu ma esoro al hanafiya a'immatul ahnaf qalu al waqtu alladhi huwa shartun li sihhati al hajj huwa waqtu tawaf al ziyara wa waqtu al wuquf fa amma waqtu al wuquf fa huwa min zawal shamsi yawm arafa ila tulu'i fajr yawm an nahr wa amma tawaf al ziyara fa waqtuhu min fajr yawm an nahr ila akhir al umr fa yasihhu al tawaf fi ayi zamanin ba'da al wuquf bi arafa في زمنه المذكور فلو لم يقف بعرفة في زمنه قبل الطواف لم يصح طوافه نعم اندو لارا مذهب موجي بيروغوتل غوتل كوبيفي موجي بي احناف كامبيفي وقتي سردي داغوغو سردي صحة الحج وقتي ساهو هجوره دو سنوتي ربي وقتي ديدي Nebi adama viata hiji jore munsaharo wakati hijore jenvi modibe luri domaido modibe ahnaf modibe imam abu hanifa kambebe vidume bevi wakati wa, tawafu ziyara wa waktu alwukuf wakati di dondomari wakati wakati tawafu ziyara do kanjuoni tawafu ifada be waktu alwukuf kanyumbo kanyumoni wukuf bi arafa wakati darugo hado arafa wakati darugo arafa be wakati warugo tawaful ifada kanjoni tawafu ziyara min fajri yawmin nahri kanjoni fajrire nyande julde lay haji nyande arafa bo nyande jena yabre lewuru lay haji nyande tawafu ziyara ko tawaful ifada bo kanjumoni fajrire julde lay haji kambe modi be ahnaf wakati je be viata hijore dole si ahosa wakati pamaru mander hijore do wakati jididi do tan kambe kam be sonotridum arafa be tawafu al ifada na to dilati wakati arafa bo diga wuru gonange fama waktu lugufi fa huwa min zawali shamsi yawm al arafa to ni nyande jena yabre lewuru lay haji nange mudun mili sali saka do donon wakati arafa to ahebi wakati man ha bawo to nange lesi bawo njuli jura on wadi jam ujura be asira do donon wakati arafa fuddi nonnon yayoto go fajri tawafu al ifada no ahijri pat hijore masikata sinato wakati do tawima adonder haram adonder wakati ju donu hijore masikata hijore masahata naam فلو لم يقف بعرفة في زمنه قبل الطواف لم يصح طوافه توني بي آدم أوداري ودي طواف ودوفي طواف الزيارة كو طواف الإفادة ديغا وداري عرفة طواف ماكو ماي ساحي هجوري ماكو بو ساحتا نغم طواف ماي دو لمركنو tawafu ziyara do dum ruknu dum dangranga lona der dangrange hijore tawafu may do dole se wara ba wodarugo arafa don der aybeji duddum mon tawa der irabe do jillindira dum tawafu ziyara do be do jillindira dum be tawafu algudum be tammato tawafu algudum do kanjum woni tawafu ziyara nanun tawafu ziyara do kanjum woni tawafu alifada kayim do to on ummiti arafa on fajri lay haji onon warato on dufa dum wakati man ha modi be ahnaf kam toni adari arafa ha bana diga yande jena yabre lewru lay haji on adari arafa ha ba ande non ha rajab non ha shaban do fa foti awada tawafu al ifada wakati man wala kero wakati man do juti ha be kambe nam wakati man sardi man kam dole tawafu al ifada kuma li tawafu ziyara do silata ba wo darugo arafa to himbe bonde do nana ziyara dum yillunde aluga arabia budumbo
dum yottugo hunde go sebe tama ziyara be gudum do dum hunde wore al hali bo ferfere dum ferfere naam a ziyara kam kanjum woni ifada naam tani bi adama wadi tawaf mai o dufi tawaful ifada diga o daraya rafa tawaf mai yibudum hijore mako sikata naam wa amma al waqtu الذي لا يصح شيء من افعال الحج قبله فهو شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه ننتا وقتي جي دغانتا بي ادم فودا كوده حجو ديغا وقتي من وداي كام ها ائمه الاحناف ان وونتي ري هاجنتا دو كام دوم شوال دوم ذو القعده دوم عشر ذي الحجه diga lewru juldandu lewru siwtorandu sappoje arande ha lewru lay haaji teganta bi adam haba an ya hijju bana jonta en don sumay darai en don harajab en wi en abiyen ne hosi haram heba en hijjana hijjore mai warata ko ga wakkati nastai wakkati hijju nastai en fota en hijja en fota en wi en hijjani hijjore je warata ro ha lewru men jotta den hosa haram be man warata ko seta sumay juli ende sumay juli lewru juldalu dari do kan foti en wosa haram en fudda kuude hijju nde kuude hijju may bo timmata diga goore juldandu do timma ha sappore lay haaji le bididi be nyalle sappo nenen ta wakati man timmata amma timmugo man do ha a'immatul ahnaf e viedo timma nyalle sappore dei hanya le sapporo foti ya via atimmini on amma na timmi le bilutiri bawo maido to awadaino tawafu al ifada kuma li tawafu ziyara hijore ma timmai foti halle wuru rajafu awadan tawafu al ifada ko tawafu ziyara je hijore salinde do nam heba hijuma sikta heuta toni awadaino dum ha yotti jotta do hijore ma kado bili hijore je salido toni awadaino tawafu ziyara au tawafu al ifada tukuma li awadi dum avan adara arafa do kay jore ma sikai ko jonta do alorta a hosita hirama aloro wada tawafu alifada ndendenta en laran ko tokata do mada nam de babul hajjon en fuddi tayin waita en don ha kitabul manasik en don ha babul hajj nam

عتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من

الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على من لا نبي بعده en yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala do ko en yettanamo derdiraɓe julɓe heɗititoɓe radio annour. Assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. En yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala o hawri en ha deftere men aljami'u fi fiqhi nisa, ha barnamaj men aljami'u fi fiqhi nisa. En ɗonno ha kitabul janais, en ɗonno ha kitabul janais. Darsere men salide en laarino noyi on en waadanno be nyawɗo men to ni ɓi adama nyawi o larni o waade titi mo. Diga o nyawɗo noy nediji en yillirta mo, noy nediji laarugo nyawɗo va'i, e noy bo en waadata be ɓi adama to o wari maanyugo, noy en waɗinirta mo talqin. En laarino en wi'ata nyawɗo wayne am simturu, wayne am simturu. En joɗan noon en simtira ha o jaɓa, to ni o jaɓai en ɗo simtira ha o jaɓa, to ni o jaɓi bo en darna simtirango. E to o maanyi bo en laarino ko en artata waɗugo ni. Ba annabijo sallallahu alayhi wa sallam nde ni o nasiya dow sahabojo maako Abu Salama, o tawi ɗum maynama o saydi, ndendenta o maɓɓi gite maako, o tawi gite ɗo tokki ɗo. En laarino annabi sallallahu alayhi wa sallam o vi en gite ɗo tokka yonki, gite ɗo ɗofta yonki. To ni ɓi adama maanyi on maɓɓa gite mum, on sudda ɗum, on maɓɓa hoore mum. Na ɓaawo totton en ɗon no laara nyawɗo noni o waɗirta husnu zanni billahi subhanahu wa ta'ala, o waɗa o yikkana jawmirawo gikku bongu. Ha o nyawɗo ɗo o tiiti waade ɗo o numta boɗɗi maako, o yela jawmirawo yaafanamo boofi maako. E nonnonta bo o numta nyidduɗi maako bo o hultora yangada jawmirawo, o yankinana jawmirawo, o tora jawmirawo yaafa mo domai. Tata o hosa kuuɗe maako nyiddude nyiddude, o ɓurnira kuuɗe maako boɗɗe ha o waɗi ragare. O habda o numta boɗɗe maako, o habda o vo'ina numo jawmirawo subhanahu wa ta'ala, noni yaafan mo boofi maako ɗo, noni hokkan mo aljanna toka. Ɗo on ɓi adamajo watta yikkanta jawmirawo subhanahu wa ta'ala, o yaafowo o jaɓowo tubu. Ndendenta ɓawo ton bo ɓi adamajo handi ni o waɗa wasiya. Yasunnu lil muslimati an tusi qabla mautiha bima turiduhu wa hiya kharija min adduniya muqbilatan ala llahi subhanahu wa ta'ala likay yaltazima ahluha bisunnati annabawiyati wal adabi shar'iyati halu lwafati kama yajibu an tu'arrifa ahlaha bima alayha min daynin aw wada'i ففي الحديث الشريف ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي يبيت ليلتين ووصيته مكتوبه عنده. نعم دون دو بي ادم موني ادو جابيتا ساري دنيا ادو تيتي جاوميراو سبحانه وتعالى دون دو ما ديرراو جولدو ناسي دبو اندو فولوانا كتابو fiqhu nisa on en ɗo jogi, kanjum waɗi en ɗo volwana debbo. Ɗum gorko be debbo fu ɗum larani ɗum. Ɓi adama julɗo no ni a waɗa wasiya, to ni a wari vurtugo saare duniya nastan saare lahira, nastan a dillanan barzakh ma, hotanan jawmirawo seniɗo mawɗo. A wasa ummatore ma, a wasa himɓe maɗa no ni ɓe lisma sunna annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ɓe lisma deftere Allah seniɗo, ɓe lisma sunna annabijo sallallahu alayhi wa sallama, ɓe tokka nediji shari'a, nediji islama, heɓa laata an kam a jippini ko jawmirawo umri maɗa. En andi annabijo sallallahu alayhi wa sallama wiyen kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ha ragare man ɗo en ɗo andi kala ɓi adama ko moijo fu annabi sallallahu alayhi wa sallama yecci en a gaynako, kala gaynako fu yamtete dow gaynaka mun. Gorko gaynako saare mun, debbo gaynako saare muɗum. Idan hata a hisa yamtego gaynaka maɗo ha ragare ngendam ma fu a wasa, a wasa himɓe ma, a wasa iyaluen ma, a wasa wonɓe lesma. Noni ɓe lisma islama, nonini ɓe tokka dow alqur'anul karim, ɓe tokka sunna annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. E ɗon noon ɗo wajibi a andina
ummatore maɗa ɗo a andina ɓe ko woni dow ma. To nyamale ɗon dow maɗa a andina ɓe, a yecca ɓe nda nyamale je woni dow ma. Walli bo aɗo mari himɓe ɗo sikni ma sigaji ɓiɓɓe adama ɗon ha maɗa ɗo bo a andina ɓe nda siga kaza, hunde kazare ɗo ɗum je wayne kaza on. E nonnon wayne kaza bo mi ho'ino ha mako nyamande kaza, e kaza bo ɗum je wayne kaza hokkite kaza. Ɗo on woni haqqe. Bana annabi sallallahu alayhi wa sallam yecci en haqqe kala ɓi adamajo fu julɗo fu oɗo mari haqqe. Tani kanko ɗo o walani jemmaje ɗiɗi ni o vindai wasiya mako wondi be mako, ngam o anda ndei on waade warata. Handi ɓi adama kala nde a nyalli a hiiri fu, to ni hiiri ɗo a joɗa a numta ko sali. Komi huyi hande ɗo, a wanna hoorema lissafi, a wanna hoorema hisab. Diga ɓe wannaima hisab, diga mala a yayatai malaika en jawmirawo subhanahu wa ta'ala, ɓe ƴami maɗa nyalawma kazaɗo, ko a waɗino e ko a ƴamtino e ko a ho'ino e ko ɓe siglinoma. An ɓe hoorema a anda wayne be wayne nda ko ɗo siknima, hunde wayne be wayne nda ko a hoosi, nyamande ni be ni a hoosi. A vinda nyamale maɗa ɗo a jo'ina, a vinda bo kuje ɓe sikni maɗa bo pat a jo'ina, ngam ha nder balle ɗiɗi ɗo saɗa ko waade waratawa maɗa. A yino hoorema a jamo jabduɗo aɗo yaha on a hoosi nyamale, a jamo jabduɗo on goɗɗo yirima amana, hoosi jawdi mum ko hoosi hunde mum tilimde siknima, a wari a vindai ɗum, a wari a maayi. Subhanallah. Ɓikkoye maɗa bo ko ronoɓe ma bo wari tawi jawdi tan ka e mboroni, ko malli bo hunde nde a hutirinnogo aɗon no mari no jawdi ma ɓe hokkitanno jawdi maɗa, ɓe hoosanno ɓe hokkita nyamande de ɓe lutta ronugo, ndendenta ɓe hokkitai ɓe hoosidi pat ɓe roni. En andi annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bo vinenoyo nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Nafsu ɓi adama muminijo ɗo ɗo ɓili, ɗo ɓilotiri be nyamande mum. Idan ɓi adama to ni a nasti gabrire ma nyamande ma yoɓaka, nafsu maɗo nguɗo ɓili, wanda to ngu yahata nguɗo ɓili taw se to nyamande maɗo jippi, ndendenta nafsu maɗo dilla. Ko a dillowo aljanna nde nafsu maɗo yaha siwta. To na to ɓi adama ɗon no mari no torraji goɗɗe feri bo to waliyazu billahi, Allah reno en renan en. Nam ɓawtoton bo qada'u daini. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه. وعنه أيضا عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداه الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها atlafahu llahu. Subhanallah waliyazu billah. Nonnon ɓi adama to ni o maayi, en laari to o maayi ko en waɗinannomo diga waade to yotti en jannginannomo yasin, to en tawi vurtorgal yonki saati noni vurtorgal yonki hoyra, e nonnon maɓɓango mo gite, nonnon suddugo mo. Ɓaawo ton bo ko en artata waɗugo ni en ƴama nyamaande ɗon na, en laara nyamaale ɓi adama en yoɓana mo. Ngam annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wi nafsu muminijo ɗo ɓili be nyamaande muɗum seeto o yoɓanama nyamaande man. To nyamaande ɗo yoɓakani nafsu maako ɗo ɓili. E nonnon annabi sallallahu alayhi wa sallam wi to ni ɓi adamajo a hoosi jawdi ɓiɓɓe adama, aɗo annini a yiɗi hokkutugo ɓe jawmirawo hokkitante. To ni a hoosi jawdi ɓi adama an ka a yiɗi ngam ha a nattinamo, an bo jawmirawo nattinte. Subhanallah. Laaru ɓi adama anniya tan a hoosi hunde ɓi adama ɗo, a hoosi nyamande a haɓɓi anniya a yoɓa nyamande. Allah waɗinte bawɗe no a yoɓra nyamande mai, Allah yoɓante nyamande mai. A hoosi hunde, a hoosi nde ngam heɓa an kam a halka nde tan, a senda nde ɓe jawmire, an bo jawmirawo halkinte je maɗa, an bo jawmirawo halkinte je ma. Subhanallah. Laare haqqe tana no wayi. To ni a hoosino aɗo annini yoɓugo on waade jokkima, jawmirawo yoɓante. To ko laati feƴƴi a yoɓaygo, jawmirawo hoynante. No jawmirawo hoyninirte tawi no nda aɗon no vindi nyamande kaza, a heɓan julɗo Allah.
yoɓante, a heɓan bo ɓikkoye ma mai salihi en ha nder ɓikkoye maɗa, yoɓan ndendenta ɓe lutta ronugo. Ko malli a heɓan salihijo ha nder derɗiraɓe ma, yoɓan jawdi mai nden ɓe lutta ma ronugo. Ko malli bo saroji ma, ɓe yoɓan ndendenta ɓe lutta ronugo. To amma to ni a hosino a haɓɓaino yoɓugo, ndendenta waade bo wari tawi maɗa, jawdi go halki, jawmirawo on nattinima kana, wal iyazu billahi. Allah reni en renan en derɗiraɓe julɓe, sakko ma enen derɗiraɓe rewɓe, bako on andi hadiseji warani en rewɓe ɓuri ɗuɗugo ha yite, hule Allah ha abde dayte ɗum ta jaɓe ñamale hoy kucu kucu hoy. On tawan hunde feere ko ko nde yettima ɓuray a yiwa ene ɗo mari hunde ni alena a jaɓa ko dal ɗariya mako ñamande, a hokkitaymo, a haɓɓai hokkutugo mo masam. Malli bo bana derɗiraɓe rewɓe, kuje peppetel kuje kilantani, a wiya aɗo haga ha goɗɗo, wayni am lendam le kurori soto mi nami mi yerɓitinamaɗa wiyende waɗi balɗe ɗo mi kurori yoray sam mi yiɗi jorndi to aɓe jorndi yerɓanam, a furtika on ɗo na a wimo saham heɓa a lornitinamo a lorninaymo. Malli bo wayni am lendam hunde ni hami lornine baba wayne walaɗo, ko wayne walaɗo soto warti min ɗo lornine. To a yiɗi hosugo je marugo ɗo wayne hokkam ni hala timmi, ta haɓɓuru ɗum ɓe ñamande. To a haɓɓiru ɗum ɓe ñamande, a hoosi a wala anniya lornugo, a tawi yo dow torugo ɗo semtima a yiɗa a torataɗa ɓe wiyama a toro o, accu a takka ñamande ha dow mai, a wiya yo a hoosi ñamande, alhaalima bo a haɓɓayi wartirgo ñamande. To ɗoɗoɗo masibo manga, wal iyazu billahi, wate hakkilo. Ɗoɗoɗo hunde petel on mi waɗiri misalu dow majum, na viigo rewɓe wala amana, andugo ko woni ha caka men enen rewɓe, kanjum waɗi waajo finninta meɗen. Allah aynu en, Allah handuti en, Allah ɓoosin en. Naam, ɓawto ton bo en ɗo laara albukau alal mayit, bojji ha dow mayɗo. An usamatu ibni zaydin radiyallahu anhuma qala arsalat ibnatu nabiyi sallallahu alayhi wa sallama ilayhi inna ibnan li ubida fa'atina fa arsala yukri'u salamu wa yaqul inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullun indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib fa arsalat ilayhi thumma tuksimu alayhi la ya'tiyannaha fa qama wa ma'ahu sa'd ibn ubada wa mu'adh ibn jabala wa ubay ibn ka'ab وزيد بن ثابت ورجال آخرون فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع كأنها شن ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء rawahul bukhariyu. Boyugo dow mayɗo, boyugo waade ɗum daganna ɗum dagata, bojji ɗo ɗum ɗon ferfere, bojji ɗon je dagata ɓi adama voyan dow mayɗo mum, en andi seediguɗo ɗum jurumɗum, masakko sendore on sendi ɓi adama. To ɗo waɗa jahangal ɗo sendira ɓe himɓe mum ma ɗum jurumɗum, aɗo numa a loran na a lorata, sakko waade a sendiri ɓe ɓi adamajo ɗo, seeto Allah vo'ini kuuɗe on yahi on hawti ha aljanna. Won anda bo fakat ɓi adama no timmirta, to o timmiri dow boɗɗum ma en ɗo yikkanimo kanko nastowo aljanna. E taw luttuɗo bo no taw timmirta, taw timmiran no wonina, taw timmiran no voɗina, nawoni ɗum jurum ɗum ɗum kulni ɗum. Usamatu ibnu zayd radiyallahu anhuma sahabu en annabijo sallallahu alayhi wa sallama, oɗo yecce en o wiyata ɓi annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallama, lenani annabijo sallallahu alayhi wa sallama, o wiyata ɓi ko maynama. Ndendenta nde o yetti annabijo sallallahu alayhi wa sallama ɓi ko maynama, annabijo sallallahu alayhi wa sallama lendimo kofgol, wiyata mo jawmirawon mari ko o hoyi, jawmirawon mari ko o hokkata bo, kala ko ɗumeju ha jawmirawo fu ɗo yaha ha wakkatire muɗum. Annabi sallallahu alayhi wa sallama wiyata mo muñu heɓa a heɓa mbarjari jawmirawo subhanahu wa taala. O lori o lorniti o yerɓitini annabi sallallahu alayhi wa sallama, o huni o wi annabi sallallahu alayhi wa sallama waranamo. Nden annabi sallallahu alayhi wa sallama ummi yahanimo be sahabo en muɗum ɓe en limtiɗo, Sa'd ibn Ubada,
be Mu'az ibn Jabal be Ubay ibn Ka'ab be Zaid ibn Sabit be worbe wobbe fere be yahi de be yahi be yotti be laari bingel go de be laari bingel go maygel go annabi sallallahu alaihi wa sallama don go hiddi o hiddi de o hiddi suno waade sendirgo be bingel lo suno waade o suni o hiddi o gondi do rufa hagite mako de gondi do rufa hagite mako Sa'd ibn Ubada go Sa'd ibn Ubada e matamo yanu laado Allah do fo dum dume do fo dum ne ko adi o do voya o do yama mo ko do voina mo annabi sallallahu alaihi wasallam fi do do dum hinwe on je jawmira subhanahu wa ta'ala do siga hinwe ha berde je yaabe en mako ngam jawmira o do hinna jiyabe en mako hinnobe marbe en da idan holli en bojjinon non gondi bi adama rufa bi adama hikkan bi adama hibban bi adama voyan toni ni jawmirawo sendirdum be gidaado mudul dole bi adama hibban voya deni annabi sallallahu alaihi wasallam kanko fu o hibbi o voyi non nan wajma al ulama ala annahu yajuzu al buka ala al mayyit wa idha khala min as surahi wan nuh nonnon modibe bo fotti dagan bi adama siwna gondi mun voya do maydo mudun toni bojjido di latay be limtugo be sikugo idin je bi adama jola do ka yi ko malli bo way ne go kanko wadanan no ni kanko latin no ni jotta ka wadi ni woro woka o yari bone hande kam o suriti hande kam dowdi go itti hande kam e ko nandi banni joda limta vivi na no o watta e o yari bone do on bojji hadaadi harminaadi maydo bo yangitirte be bojji woketeedi siketeedi bando Allah reenu en beban en waati hakkilo derdiraabe rewbe en hule Allah ha waade woni pat on tawa derdiraabe rewbe do sukli to goddo wari hofni maada o wokay o sikay do ni nanda ma bo hofnay masam ay ata goddo yori yotti be don naabe wala famarbe ha darni rewbe temere futu akila heba goto ko dido der mabbe wara yotta ni silmina ni bangtana mon do ani joda on hofni dra bosingol hokka mon muyal de ayya gondi mon do siwa do kambe buri famdugo na himbe sedata o woki amma do wara do deeti do wara yaadu ka nanno waade kam biwi sanji limse wuji nyebbam borni padi bodde wadi ko hatta mon badde igato yotti saare fofu faandi yonde ni sol mata way himbe fado ta andamo en ni do wara be bojji kulnidi diga wonon go bo fahinta de sedan ardini mo go wonon go bo on himataani bi adamaajo o banano o wokirta o pusirta don no seki lawol lo para o wari wala mo nangi mo tigi mo sam wala o do'i wala mota tappi mo wala moto tappi mo o yotti amon don ro woka o do fanya o do do'a do himbe o do efta do'a o do onan bon on waron juga do mako kadi on via o ko wal kai ay ko wayne voyi hamay de wayne on waron hauta be mako do woka to do on nafay hore mon on jabi sey daniel je estimon go e dendenta on torri hore mon e dendenta on torri maydo mon to ni maydo latino wasayno mon be jogugo dina maydo lati wasaino mon be tokku wasuna annabi sallallahu alaihi wasallam maydo lati hadaino mon gokali be limtali do dum do no senino mo do no yidi dum to do ka kanko do yangite onon bo ono bofta hakke modon hakkeji mon do vindana mon kanko bo ondo yangita mo fahinta ni ka kadi an mo be wari hofnugo waade do laru kadi wardo jodi hofni ma bangtani ma do buri ma yidugo yidan go ma maydo mana malli moro wara do woka do yoya do tappa do seka en andi annabi sallallahu alaihi wasallam medino ummatore je rewbe ko malli wo goddo mo mayrama do mara gole mun do sika do sirfa do sakkina limse do seka ndenenta do yona volde jahiliya beru annabi sallallahu alaihi wasallam medino be hander ummatore mudu idan goddon mo annabi sallallahu alaihi wasallam meedi dum der ummatore mun gayna ndiya der ummatore to woni der ummatore sheedan warobe der ummatore sheedan do non yidina ko warobe do sunna annabi sallallahu alaihi wasallam on yidi on jodama on do yurna goddo wayne ka wokata sam wayne wokata wade
onandi ko nder bernde mako na onanda goddo bo on do yi dum do sika efta do on bon hauto do sika be mun Allah renen Allah renen Allah renen Allah handu tenen ummatore rewbe handu ummatore nabi sallallahu alaihi wasallam en fume as-sabru inda al-musibati inda awwal as-sadma rawa al-bukhari عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر قال اتق الله واصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تجد عنده بوابين فقال انما الصبر عند الصدمه الاولى انو يا ميال ميال واده بوندي اون ميال لو جي امونياتا واده امونياتا ووكالي بي بوجي مايدو وقتي ندي اون جي هبتا مبارجاري ميال لو وقتي فياندي ارانديري وقتي فياندي ارانديري حديث البخاري في لانين حديث الانس دو النبي صلى الله عليه وسلم دو سالا o sali ha do gabrire fere o tawi debbo do jodi ha do gabrire may do woka ha do gabrire se o viata debbo go qulu allah munyu se debbo go vi mo acham anda ko hebi am sam masibo je hebi am do an masibo may jippay do ma on a anda masibo may do kanju wadi on aro kami mu yallo acha debbo tokkiti do woka bu te bobo bingel mo non may do joddo gabrire bingel mo ndendenta himbe yeccata debbo ko viata mo dododo dum nulaado Allah on te bobo acci bojji do gabrire go doggi sakiti annabi sallallahu alaihi wasallam o yayi rasare mo yotti ha dammugal mun se o taway aynobe dammugal o taway gardien o taway ko dume o sali o nasti wala mu hadi mo yottugo annabi sallallahu alaihi wasallam o silmini o yidi yidugo be annabi joni o nasti o yidi be annabi sallallahu alaihi wasallam o wari ha o miccita sunimo o vasmiti o wari ha o tuba fiidum o anditay dum on si annabi sallallahu alaihi wasallam vimo yo muñal kam wakkati fiyande arandere wakkati bingel ma maya do wakkati may don a muñanno a istarjaananno wakkati may do to a muñino wakkati may don a hebata barjaari muñal النبي صلى الله عليه وسلم وبيتن عن أبي موسى رضي الله عنه قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة أبي موسى وبيتن يو النبي صلى الله عليه وسلم kanko hore mako kanko Abu Musa o wi o wala na himbe goddo mo annabi sallallahu alaihi wasallam borti hore mun ha mabbe goddo mo annabi sallallahu alaihi wasallam wi o wala der ummatore mun wonda be mun kanko fu wondata be himbe mai kambe woni as-saliga wal halig wal haliga wash-shaqa as-saliga do allati tarfa'u sawtaha binadbi wan niyaha to wari ha woka go o rubanti sautu mako o banta o wayne am do ay kanko wadanno am ni kanko hokkanno am ni hande ka wala hande ka no watta han be wodo annabi sallallahu alaihi wasallam meedi mo hader ummatore mum nunnon al haliga bu allati tahligu rasaha inda al musiba o boto o suni do hebo holla suno mako do bana debbo o laba hore mako o itta gasa mako ga hebo o nyidda hebo holla suno mako o do suni o bo annabi sallallahu alaihi wasallam riimo ummatore mum nonnon allati tashqu obo utappan yeso mako o seeka yeso o ngasa pedeli mako o woka o vuuda o vuulita haleddi o woka wayo wayo yari bone mako mere do fadbe wala der ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam en hule allah der irabe rewbe en hule allah en do andi annabi sallallahu alaihi wasallam wakkati de o wari no ha rewbe rewbe wari no ha subhanahu habe wala no bayu be mako أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعنهن ألا ينحن فقلنا يا رسول الله إن النساء أسعدننا في الجاهلية
afatus idna hunna fil islam qala la is'ada fil islam la is'ada fil islam ay al musa'adatu fin niyahi annabi sallallahu alayhi wa sallama wadino rewbe subino rewbe do toni be subimo be don der islama do tata be wadani yahu to be woka be limta wayne wadini wayne wanni wayne wanni do sebe yamata rewbe be yamata annabi sallallahu alayhi wa sallama rewbe do donno wadano is'ad hajahiliya be donno wadani yah be donno yimda be seya unde be limta boddi maydo be joda be lela maydo wayne do wado ni o yaho julurde no o bo jaba be yi wallahi o yaho julurde o bo biya wayndo hokko no sadaka o bo jaba yi wado no sadaka o bo biya wayne be limta boddi boddi o verno hobbe o bo biya yi o verno hobbe min fo wanni no amni o bo biya wanno ni be yami annabi sallallahu alayhi wa sallama be wadan non ha islama kamna annabi sallallahu alayhi wa sallam bi is'adu wala islam wala ko be jotta be limta banni ha islama kam daganta ko be joda be limta banni darsere men warande insha Allah ta'ala en tokkita ha kitabul janaiz en daran babu al ihdad insha Allah ta'ala assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa

لنستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دردرابي جلبين يتجو مرا سبحانه وتعالى هندبو حورين ها إذاعة النور وحورينها راديو النور وحورينها الجامع في فقه النساء يندون ها اندر دفتر الجامع في فقه النساء يندون ها فقه النساء يننجنو كتاب الحيض والنفاس النسنو باب الحيلة باب اسمو يننجنو حيلة en laari no dum dum on no woni no hayla rewbe don no sendino gebe tati ha hayla rewbe don mubtadi'a wa mu'tada wa mustahada hander mando en laari rewbe don mu anda hayla jonta fuddi hayla baawton bo en laari rewbe don je vowbe haylu godo mari nyalde al aada baawton bo en laaranno rewbe don mustahada be via marbe istihaba kambe bodon rewbe don be iyam ta ataham mubtadi ama mu walana dum iyam walana no iyam sam jonta ondo fudda e mu utada bo mu do mari de lewru wadi fu be yake iyam waranta dum e mustahada bo iyam do dogi ama ko tumta ata kanjone don no lara en dari no hado ba'du ahli ilmi yara anna ma zada ala al'adati la tatruku as-salata li ajli illa idha takarrara marratayn aw thalathan fatantaqilu 'adataha ilayha hina idhin nam yanno lara ra'yu modi be hado haylo modovo wi haylugo ndendenta haylama ko go wari sanji nyalde bit bani dum wari dum sanji wonno hayla nyalde joyi ko nyalde jeego bit yahi warti odo hayla mako go nyalde jeedi di ko jeetati noy on o wadanno modi bevi jumhur modi bevi tonini bi adama hayla mun nyalde iyam do sanjiri mu o istatharna balde tati o muya balde tati ya do nyalde je o andino mai vo wade do o bedda nyalde tati do mai to o beddi nyalde tati do mai ni o yiwa o jula o suma to te ado hawro be goriko wala ko wadata nden kam o ka o warti o indete dum o warti o mustahada o warti o jawmo istihaba mushkila do rewbe do muta der man masin dirirabe rewbe taskite non taskitirta do won lima nyalde mon won anda nyalde je won marino diga won he bayno mushkila ngato non no marino nyalde je won marino diga won he bayno mushkila do modi bojo je won taifa fitan mon hunde do hunde wore won on tawata modi be do lura hakuje dina keri Allah je hunde ni watta on tawata modi be do lura ton abadan ko o be mashaba kai ha wajirta be lurata amma hato yonon yata on via yo modi be luri on woron via modi be mado saklamon wayne vini wayne vini onon do sakli ko e mon ko adi on do sakli ko e mon ngama tawa goddo fere giebido wandanyal de hayla mako no foti wandanyal de senio mako no foti nden taw hiriti hunde de na bana nane de do wadiramu o yawo yama oma be wonde fere jaba modo fere woro yama obo be wonde fere jaba modo fere on sakli wajobe fu derdirabe julbe habde tasakle hore mon ton sakla wajobe ngato on sakla hore mon don sakla ta wajobe ton sakla wajobe bo on labbinan dina mon e ton labbini dina mon bo en patmede non en hebata bar jari majum wajo hebi bar jari mun nani do hebi bar jari mun hujiniri do hebi bar jari mun na on wata hakkilo den kam on lima nyalde mon diga on heba e mushkila on non wata dum do diga mon dadirabe on ya aybe don nyeddudo ma dadirabe to bingel fodi balu woni on yeccata bingel yo nda ko tammi ma warango bingel andata ragare man bingel lo ya hayadu mun nyande go ko dani on fini banni tawa iyam do bani wadi dum bando se sakla psychology bingel nyawatan on tawa bingel lo burna wore nyufu don taw bi ko re sakla nden ma jotta kam wodi ko warani en nyawbe viata dum hendu heginnaaji bingel warano gel fodi sam en nana be viya bingel lo be hendu wala ko geddar gel wadi ma sam on nana be viya heginnaaji nas gel dum pat kudadira be on do sakla bi ko
on wata hakkilo diga bingel wadi duubi jeetati ni bingel on bada bingel on yewtida ngam bingel debbo foti bariga ha duubi jeenay diga duubi jeenay hay la foti wari na bingel to gel nyufi lawgel to gel lomari yeltudi bondi to gel lo nyama nyamdu boddum gel lo mari vitamin ji abandu magel paddo hey do sike gel wala nyaw nyaw gel foti gel hayla diga duubi jeenay e bongel foni gel hayla duubi sappo hayo go sappo e go hayo go sappo to bingel mauni manguje boddum ummugo duubi jeenay ya duubi sappo e go don bingel baligita to bingel mauni maunuje dedey do bo ummugo duubi sappo e go ya duubi sappo e tati duubi don bingel baligita duubi don bingel yata hayla e boto bingel do mari ugdana hiya nafsiya wodi ko do faddi bingel na nafsu ta bingel psychology bingel do vodai bana ko en sali no wodi adar seje fere en jangi no sare teninde to baba do mari mushkila be dada ko mallibo bingel do mari mushkila baba be dada wondai sare sankiti bingel lon ha juude himbe fere do yangiti gel heddo ko nandi banni do psychology ji do do wada batte ha do bingel yake fere bingel bakin gel haylo yel ko dubi sappo e tan gel haylata ha gel wala dubi sappo e jeego ha sappo e jeddi laare masibo mai ko saroji faggitinta bikkoji mudun e denden ta be yametebe ha yesu jawmirawo kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati saroji tammi yabe go yesu jawmirawo ba wajobe bo tutaw jangaydo Allah yamanta amma ta ko tutaw jangi famdini himbe ni taw ka jippini yamol taw ko lutika luti akude saroji be bikkoji mudun to Allahumma fashhad inna qad ballagna ngam lure wonata hakude saroji beso inde nyamdu vondu wonata habi koy rabbudi boddum do wada batte ado mangu bikoy do en watu dum hakilo saroji to nandi on badita dofta en andi be nyaw bikoy ko malli bo dofta en andi be nyaw ji rewbe to wodi mushkila je wadi hakuje ji bando lara nam ko en lorta en jokita hadise meden hado limugo nyalde hayla ko bo nyalde istihaba to ni bi adama don no andi nyalde mun do vallitan en vi vallitan mo ha famtugo dina mako e bo vallitan mo hebugo nyawndigu to ron no mari nyalde do o yeccan dofta jinikolo o viandum ndanyalde jo haylata ndanyalde jo senata taskite boddum derda berobe ko nda yi dofta ko ayi kilo ko ayi anyawdo to ni adebbo abali to ayotti ko be artete yam goni ado haylana ha haylata e bo nyalde no haylata e bo nyalde no senata to manama hudo mari himma masin ka himma sembedini ka don ha andugo jamu debbo ha andugo jamu bikkoi ha andugo jamu ko nder reduma ha andugo sordi je bikkoi ma tammi maunirgo do mai paddo batte majum batte haylaji ma do tokkita do mai izan nden kam don do mon on taskitina dum hunde on himmedine masinta jawmirawo jippindum ha do bikkoi annabi adama rewbe ko malli bo do bikkoi hawa o jippindum do hawa o jippini do lutube rewbe ko tagi fu izan on wata hakkilo ha do mai on tawa yo godo fere viya ma yo mi yam odi boy ne viya mi yo nde yam tai pat mi yiwa nde yam warti pat mi nde yam tai pat mi yiwa mi jula nde yam warti fu mi darna yugo mi darna julugo yam dam ta hande dam warta jango dam balle mi kamenda ko vieta mi on mi yam modi boyne bo vie mi lima to sikinya le sapo je ono non do sakli hore mo na modi be on do sakli ngam on lima nyalle to on limi nyalle on yon yecci modi bofu ndano mi don no yira ndano warti mi do yira o yeccete kita islam haduma enen tato ayi handi ndano ado yira ndano warte ado yira do o yerbete ado fta ay rew andi be nyawji rewbe o viya ma be yabe lara ko woni ha renga maada badima buudi on wadi ha renga hasudu bingel badima badum be viya ta kiste wodi ko suddi on ha hunduko suudu bingel man do fu do sabbibina fabbitin go hayla do sabbibina moftugo iyam darna do sabbibina wadgo nyawji jur ya warta tumba wonawan tum kosde nawan tum redu nawan haya wartama debbo atawa yake fere haylata ndubu ko dubi didi to fudi haylugo go atawa lewru lebbi didi lebbi tati yam lewru fahamun darata ha atawa yam timmi haban dumudun atawa do nyawi wali andama ko nyawni dum masibo manga hara gare man ya nasina dum gaskamudun ya yame bo yeso Allah ko adiya yebi hore mara ko adiya nyukkini nyaw
masibo manga Allah reenu en derdiraabe rewbe to moji be do laara burna mabbe do yiya yoga mabbe burdum dudugo do yiya amuya tanan no mari nyalle andaade do a bedde do nyalle andaade do nyalle tati sai yi wa jula wada ko watta fu to sari nyalle tati do awarti a mustahada awarti a jawmo istihaba to endo tokkita en yiya dum dum yon istihaba man bo no dum warata na وهي من لا يقطع عنها جريان الدم وحكمها أنها إذا كانت قبل أن تستحاد معتادة وعرفت أيام عادتها فإنها تقعد عن الصلاة أيام عادتها من كل شهر وبعد انقضائها تغتسل وتصلي وتصوم وتوتى وإن كانت لا عادة لها أو كانت لها عادة ونسيت زمنها أو عددها فإنها نعم نسيت زمنها أو عددها فإنها إن تميز الدم من بعده فكان يجري مرة أسودة ومرة أحمر فإنها تجلس أيام الأسودة وتغتسل وتصلي بعد انقضائه ما لم يتجاوز 15 يوما نعم يعني لا رموي ونوني جوم استهابة دير درابة جلبة jomo istihaba do debbo mo yamta ata hamako dum on kitamako kam tonini wallati diga yam do warti taata do don no mari no nyalde andade ma nden ka hakara le wurfu o heta nyalde andade je waranan no mu hayla do o heta nyalde may do o joda o julata o zumata to nyalde tati to nyalde joyi to nyalde jeego to nyalde jeedi nyalde je o voyino haylugo o joda to jalde mai timmini o yiwa o jula o suma wala ko watta to o latino o walano al'ada no bo ko malli bo o yejjiti al'ada mai do bo do bo o wata hakkilo o de'ina hakkilo mako ha nolde iyam to o lari iyam mai do to o de'ini o sebbitini hakkilo mako do o tawani iyam istihaba do dam latata ko dum kalte gotel tan iyam istihaba do wadan kalte nonde ko didi ko tati yake fere ma atawa bura sedda yake fere bo ngakata nonde didi kam atawa yende fere ma yamman dam vurtan bale jam kurum yende fere bo dam vurtan bo jam choi to otay do wadira bando nyalde nyalde ma o lara nyalde je yammay vurtata bale jam do nyalde may don nyalde hayla nyalde may do yajri mar aswad do fa inna tajlis ومرة حمر فإنها تجلس أيام الأسود نيالي جرو بالوي دو نيالي ماي دو جودا وتغتسل وتصلي بعد انقضاء الأسود تو دام وارتي دام بودي جام نونن دو او ييوا او سنا او جولا ودا كو واتف تو نيالي تو دام دون نو بالوي بو نيالي ماي دو ولا نيالي هاي هايلا ماكو نيالي تو دام دو فوجي بو وارتي نيالي ماي دو نيالي سنيو ماكو دورو دو تو او فوتي او سنديري وإن لم يتميز دمها لا بسواد ولا بغيره فإنها تجلس من كل شهر أغلب الحيض وهو 6 أو 7 أيام ثم تغتسل وتصلي توني او هفتاينو او سننديرتا يام غوفو او ديدينيا كيلو ماكو او هباي او سننديري يام دو دام بالوي جام كو دام بودي جام كو مالي بو دام واديران ركا ركا كو مالي بو دام واديران فيرتي فيرتي goro do fu hiritai kotanam tobbiti hadi bi sedo tawadam wartan verte balo wal wasakaman seraman warta verte ko mallibo warta don jon jon do gubo far o deetini hakkilamaako o tay o yottai hakkilamaako tay sendirgo do wonen kam kiita maako o jooda nyalde jeerewbe burata haylugo nyalde rewbe burta haylugo dum nyalde jeego ko nyalde jeedidi don rewbe je marbe jamu don chaka chaka en kam burata haylugo ko nyalde jeego ko nyalde jeedi non nyalde hayla rewbe hakkala le wurfu o joda nyalde jeego ko nyalde jeedi o sufta jo yi buri duru wasaka jeego be jeedi no ko joda nyalde jeego fajiri jeedi dabre ni o yi wa o jula wala ko watta fulutudum maybo o joga dum dum senu nam wal mustahadata ayyam istihadatiha tatawadda li kulli salatin wastastansir wa tusalli walau kana damu yasubbu sabba nunun jawmo istihada do botoni o don der istihada do kala wakkati mako pat onangan
to onangiro onanga o lot o ya o fitina o lota yamo labbina o heba ko o jointa o faddata yamo sukkata yam ko dam do ila man fu o jula tata o haura wakati wala to taw illa li darura wa dilalati zalika hadith ummu salama radiyallahu anha anna istaftat rasulullah sallallahu alayhi wa sallama fi imra'atin tahraq ad-dam faqala li tantazira iddata al-layali wal ayyam allati kanat tahidhunna min kulli shahr qabla an yusibaha alladhi asabaha faltatruka as-salata faltatruka as-salata qadra zalik min kulli shahr fa idha khallafat zalika faltaghtasil thumma litantasir sawban thumma litusalli rawahu abu daud wa an-nasa'i bi isnadin hasan nam o viata yo toni bi adama don der istihada ro hato yon be hebi num kitaji mako o joda wakkati ni wolara wakkati ailani wolara no hadis ummu salama debbo annabi sallallahu alaihi wa sallama o yami yami annabi sallallahu alaihi wa sallama hala debbo mo yam do warana dum bannido noyo watta wona annabi sallallahu alaihi wa sallama viata moyo debbo man o moy hawlara nyalde be jemmaaje je odon no hayla diga nane hakala le urufu o joda be nyalde mai to ni lati o wala nyalde mai ko bo o siftoray nyalde mai do bo den kam o hosa nyalde je burdum rewbe jodata o joda o hayla be nyalde mai to nyalde man timmido bo den ka o yiwa o lara ko jointa tata yobi ya adama jaman hande kama alhamdulillah sewa kuma hotollo endo vagi ko rewbe hutino ta do vagi rewbe ka fudo andi kadi viata ki hebatanu faddira iyam kam warata ko non ka dole iyam fadde dendenta o jula wala ko watta mako fu nam wali hadisi fatima binti abi hubash non dalil fere bo no jomo istiada jodirta do dalil fatima binti abi hubash annaha kanat tastahaq قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه اسود يعرف فاذا كان ذلك كذلك فامسكي عن الصلاه فاذا كان الاخر فتودي بعد الاغتسال وصلي فانما هو دم يرق نن حديث فاطمه صحابه جدبو دبو بنت ابي حبيش وامن النبي صلى الله عليه وسلم ولات نورما الاستهاب يام دو رحم اكو درتا سام وامن النبي صلى الله عليه وسلم نو كي تامي هاي اسلاما النبي صلى الله عليه وسلم فيتا متوني ولاري يام دو دام دو بالبي دوكا يام هايلا اندي رحم بني اما توني او تاوي دام سوتيا بالي ول وارتي دو فوجي نден كام او ييوا او نانغانا كالا وقتي فو جولا اما تو وي دام نونو بالوي دو ونانتا حجول دتاتا او جولا e bota ata wo wadinirabe tegal mako dododo dum nyalle hayla mako to lati non bodo bodum nyaw yam non to warana dadi non yam nyaw ontan to jamana de bo Allah hoynani en tibbudo fesi nyawndo be do fesi andi be nyawji rewbe do fesi be do jangana ka be do vindana ka defte kaza do majum to goddo ummi hander wuro men gawnder do donni on heban jini kolo endo andi hala noy dadi may wadirta noy yam may fettirta noy wadirta noy yam binirta renga noy on dam rufirta dum fadum do anda ma diga le kolji men be do jangina bikkoji dikare be badita doftaji tavia yo kayin ka badata dofta do Allah renu en latul guaydi kum ila tahluka derirabe julbe tata yerbe ko e mon ha hala kuye ndikon abita nyawndigu وحدث همنا بنتي جهش قالت كنت أستحاد هيدة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيته فقال إنما هي رغدة من الشيطان فتحيدي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي فإذا استنقعتي فصلي 24 يوما أو 23 يوما وصومي وصلي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي كل شهر
كما تحيد تحيد النساء رواه الترمذي وصححه. يا سلام انو نفولوا حالا جنجين غوريوبي ونويا دبوربو همنا صحابو جو دبون كنكو بو في يام دون ورانا مو استيادا دون ورانا مو ماسين يام دون رفا هما كو رفول دوم دبو دون رفيرا بسمب سمب سو ميتان ويا النبي صلى الله عليه وسلم ويا يمي النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الرمي هو النبي صلى الله عليه وسلم ندرى يام دون رفا ها عم رفول سمب دوم ماسين دوم سمب دوم نمي واتا النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا مو do seydan do rufadam an ka jodo nyalde hayla ka nyalde jeego ko bo nyalde jeedidi kanji on nyalde hayla nyalde jeego ko nyalde jeedidi ba auto tondo ayiwa to ayiwa bo ajula nyalde seniyo bo awada de nyalde sapo e nogas e nai ko nogas e tati izan to ni o hayli o joini yalde jeego on yalde hayle hayla mako bo ma o senabo o do juula bo nyalde no gas enai eto o joini ri yalde jeedidi on yalde hayla mako bo o juula bo nyalde no gas etati o suma o juula wala ko watta mako kanjudo heanan mo kala annabi sallallahu alaihi wasallam vimo wa kadhalika fafali kull shahrin kama tahidun nisa annabi sallallahu alaihi wasallam vimo awada nondo hakala leurufu banion rewbe fu haylirta hakala leurufu to asufti anangto onyalde jeego onyalde hayla mama ajula bonyalde no gas enai to asufti nyalde jeedidi onyalde hayla mabo ajula bonyalde no gas etati je asufti fu dum hinniyo jawmira won woni doma kanjon on burdum rewbe pat do wona domaajo Allah sinido famnuyen derdirabe rewbe en waati hakkilo en hule Allah nenenta yo kon famata kam soyinde jangirde be soyinde perndam kanjo ndo duddini mushkila nyaw reedudo habi karewbe mo anumi pat de boviete yo reedudo nawa ndeni pan andata bo ko woni hama ko reedudo soyinde jangirde be soyinde fergu wata goddo yayo yotta ndamo nda dofta oyidi e badabitina mo nyawndigo mabutundu ko yecci dofta nda ko woni ham nda ko wawata ndenenta bo on vino ta jangine bi ko rewbe jangine bi ko rewbe Allah renien ha sare teninde en lari no dum hala jangingo bi ko rewbe en wata hakkilo en jangina be ngam jangirde je dawla janginta do mabbita ngandi mabbe e bo janginan be kuje petpetel do kapat be andan ha science be laran dum noy on wahila vaata noy besnguno bikoje hata le kollo diutata hebata nyaw psychology do hebata nyaw on be viata yo so inde hakkilo ngo don ba vembudo noy noy do palle kollo ita kuje man to hebi bo saroji bodo badi do to be tay psychology may don do bo be andino be nyawndirta be heftan aybeji don be heftan hunde don bingel don wani kaza be kaza to be hiriti ngel wani kaza be kaza do to do wada ngel yake man psychology vodata ya be daitan hunde may to be yirti hunde kaza be kaza on bingel man yidi wala ne gobo to be wannay ngel accan kaza do bo be heftan no be jerirta bingel to tona bingel do ya jangirde bo on tawa andu ko kuje do sadanan bingel masinta ngel ya jangirde tari ya jo in ngel ado yama ngel hala hayla ko ado yecca ngel dano ay rarta atawa yake man ngel ne di magel may ma warata majjira ngel amma enoy to on wannino dum be hakkile lakkilen diga fajiri bin koydo on wadi be sobirabe monon won andi non yewtirta be mabbe on holli be uslub ngewta wonno be yewtirta wonno be badirta saaro mabbe wonno be andi ndey be yewtata on taw do saklata samba ko bingel mauna ni bingel do mabbiti andi ko viata pat andi ko hebata dum pat on tawa diutata hebo hisananen bo nyawgo nyawu psychology e konandi banni derdirabe julbe foti en haala don bawto ton bo en tammi larugo der sere men tammi wargodo to jawmirawo yari balle men jam en do yela jawmirawo yara balle men jam enen be heditobe men pat en yotta bawto der sere warande en laranto bi adama do der hayla dum on o wadata ko wodi ko hadata haylo ona o badata masalan taw badadum kuma libo taw o wadadum na kuma libo wodi ko daganta haylo hunde fere don haylo foti wada
hunde fere don haylowo fotai wada hunde fere bo don gayaadum on haylowo wada hunde fere bo don karamdum on haylowo wada en tammi larugo kujeji do ha der aljami'u fi fiqhi an-nisa en don ha fiqhu an-nisa ha radio an-nur to jawmirawo yari balde jam en tokkitan ha do majum jawmirawo ta'ala famnu en mido wasa mon der daabe julbe useni mon fu badite bawo radio an-nur mabbiti kam wala hujja jewni aton dara yeso allah won vi on famay dina mon won andano on wadata be haylaji won andano mon yata on yama won anda dofta en je on titata be do hada mon vurtugo bawo radio an-nur mabbiti kam won wala hujja man ha yeso allah radio an-nur taini mon hujja modon ha yeso allah habde derdirabe rewbe tide yame vinde lende radio an-nur radio an-nur taskiti jabugo yami modon do taskiti do humtingo mon hajeji mon ha do dina islama e hander jamuji mon e ha perndamji modon e hano on yarirta dina mon yeso non yarirta leddi mon yeso radio an-nur taskiti be modon woni be amidin daiman ha aljami'u fi fiqhi an-nisa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.

0: المزيد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. En yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala do ko en yettanno moderiraaɓe julɓe hannde bo jawmirawo hawti en ha radio An-Nur. Mamaji men Al-Jami'u fi fiqhi an-nisa. E nonno ha kitabul Jami'u fi fiqhi an-nisa en nassino babu salah. Ha babu salah ɗo en laarino arande kam ɗum on woni no julde, en laarino hikma je jawmirawo waɗi julde, ko hikma ɗume on julde ɗo vallitira jawmum. E nonnon en laarino kiita accuɗo julde ɓaawo totton. Hannde bo to jawmirawo yaari balɗe jam, en ɗo laara farilla julde. Onen yiɗi en laara ndey bo julde farliɗinaama, e nden bo daganan goɗɗo sakitina julde na, ko dagantaamo ha dow moyjo on julde wajibi. Ɗo onen yiɗi en laara hannde be julde ɓinngel pamarel to jawmirawo yaari balɗe jam, ɓaawo to nen lutta nastugo sarɗiiji julde. Naam, tawon woyta on ɗon ha Isaatu Nur ha barnaamaji mon Aljaami'u fi fiqhi an-nisa. روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله أحد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له رواه البخاري ومسلم وأبو داود فالفرض من الصلاة خمس وهي واجبة على كل مسلمة بالغة عاقلة إلا المحيض والنفساء كما ذكرنا سابقا عند العرف لا جلد جاومرا سبحانه وتعالى فرلني وقت جيهاد جياب ماكو hadise wol Ubadatu ibn Samit fillani en ɗo sahabojo mo jawmirawo yardi o wiyata yo o nani annabi sallallahu alayhi wa sallam ɗo wiya juule joyi on jawmirawo windi ha dow jeyaɓe maako, ha dow ibadu maako, ha nyalomaare be ha jemmaare. Wakkati joyi on ɓi adama juulata ummugo jemma ha yotta be naange fu, wakkati ha je nyalomaaje be wakkati je woni ha jemma fu. Ɗe joyi on jawmirawo vindi, ay jawmirawo farliɗini, jawmirawo wajibini dow jeyaɓe maako. Faman hafaza alayhinna kana lahu ala llahi ahad, to ni ɓi adama o ayni wakkati ɗo, wakkati joyi ɗo o doogi dow maaji, o ayni ɗi no aynirte, o kam oɗo mari ujja, oɗo mari ya dow jawmirawo alkawal maako ɗon ha jawmirawo, noni jawmirawo bo naadan mo aljanna. To ni o ayni wakkati ɗo joyi o jogi ɗum, jawmirawo bo alkawal mum kam ngeenaari may naadan mo aljanna. To nini ɓi adama hafaznai julde ɗo, lam yuhafiz ha, to nini ɓi adama o aynai julde ɗo, nden kam wala alkawal je jawmirawo hosata be maako. Mo ayni wakkati joyi ɗo jawmirawo ɗo hoyi alkawal be muɗum naadan mo aljanna. E bo mo aynai wakkati joyi ɗo bo jawmirawo hosata alkawal be maako, Allah hoyi alkawal be maako, inshaa azabahu wa inshaa ghafara lah, kanko on mari jeyagel maako. To o yiɗi ma o yangitan ɗum, to o yiɗi bo o yafan ɗum, amma alkawal kam awala derɗirawo julɗo. An mo jogata wakkati, an yeboo wakkati Allah joyi, farillaji joyi, kanji woni jura ɓe asiri, mangarba, esha'i, subaha. Yeboo gotel nder wakkati ɗo fuu kayum ka wala alkawal je jawmirawo hoosi be muɗum. Derɗiraɓe julɓe noyi to ni waɗu lissafini aɗo huwa on ha babal, ko malli bo ha dawla aɗo huwa on. A nani jagorɗo ma vi mo waɗi ni be ni be ni ɗo ma, nda ngenaari ɓeɗo hokka primji ni be ni, a doggana huwa lawlaw na a doggata a huwa lawlaw? Himɓe pat ɗo yawa hugo. E noyi jawmirawo, e noyi to ɓe vima a dawla hikka ɗo mo huwi pat bibje kambon vurtini ni, amma huwiɓe ni ni ɗo pat nda ko dawla hokkata ɗum. A yawana artana a yawata, mi tammi to ɓe volli hana remoɓe a meɗai joggo bano, a sekan laddi a joga bano heɓa a heɓa yo président andima hokkima. E noyi on rabbu samawati wal ardi jawmirawo, jawmo asamanji be leddi, kanko on inanima
0: o wi'ata maayo jogu wakkati joyiɗo tan aynu ɗum no aynirte, jogu ɗum juulu ɗum no juulirte, alkawal maako kanko bo o hokkete aljanna maako. Ndendenta derɗirawo julɗo aɗo yeeɓi alkawal ɗume a heɓata. Nden je duniya je wala ko yotti je faaniya ɗum dulluru jotta ruyata dilla ɓofta sollaare man jillira, kayum ka aɗo doggi aɗo tiiɗa aɗo haɓda aɗo haɓa. To jagorɗo ma no yerdirama, to dawla no yerdirama, to onon rewɓe onon derɗiraɓe rewɓe mi volwanta ha worɓe mon no worɓe yerdira mon ɗo ka pat on ɗo taadi on ɗo tiiɗi, amma on anda Allah yerdi mon na yerdayi hule Allah. Wonanda alkawal Allah hoosi be jeyaɓe mum ɗo, onon fo on vino on hoosino alkawal may ɗo, on rewanno Allah. Ngam jawmirawo yecci en, wama khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. O tagay ɓi adama be ginnaji fu sina ngam rewa mo tan. En pat bo kala mo jippi leddi ɗo ka pat hoosi alkawal, noti on jippi a yejjiti ɗum kanju ka saman ka aɗo sukliɗi ɓe sungurla duniya. Nden Allah wi to ni a ayni ɗum ma kanko bo aynante alkawal ma, alkawal maako kam wonadete aljanna. To a aynayi bo ɗo kam alkawal wala namo kanko kam ahdu wala. To alkawal wala bo ɗo kam masibo dari, to o yiɗi ma o yangitima, to o yiɗi bo o yaafima. Allah yaafu en en fuumen. To en waate hakkilo derɗiraɓe en hule Allah. Naam, idan farilla ha julde kam assalawatul khamsa hiyal wajiba, kanjum on woni ɗo wajibi dow kala julɗo fu, kala julɗo fu debbo ko o gorko. To ni laati o balihiiɗo o marɗo hakkilo, julde joyɗo on wajibdo maako. Laati bo na o haylowo na o ɓesniiɗo, julde ɗo wajibdo maako, o accata ɗum amdan. To o acci bo en salino kiita maako kadi, Allah reenu en ɗo kaje duniya. En annda je ko Allah siginimo bo, ngam nda alkawal arande kam yibbi kanju ka Allah walanaɓe maako, hosata alkawal be maako. To ndendenta bo yangada je Allahu alam ko siganimo bo, Allah reenu en en fuumen en da e fitinaji duniya. En ɗo laara mata furidati sala, ndeyi on julde ɗo farliɗinama ha dow ummatore annabi sallallahu alayhi wa sallam. وقد فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة على المسلمين والمسلمات يوم أسري برسوله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50. الله أكبر. هندو لاران دي اون جاومي راو فرلي ديني وكاتي هادو جلبة جاومي راو سبحانه وتعالى وفرلي ديني وكاتي هادو جلبة وكاتي دي او انتنين نو النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والميراج حسيرة بديما يندونانا جنغو بسيرة دو جنغا حسيرة دي جاومراه سبحانه وتعالى انتني النبي صلى الله عليه وسلم يندو عندهم بما كون دي توني مو يوري مو دودي ودوغي تيري دو هاو دوغي تيري فو هباي بي فالي تامو رغاري ما جمو يهي طائف رغاري ما يبي ودي بيكوي بي ريو بي رو فيدا مو رو ساكتي مو ها سدنغول ما كو يام فرتي هاتتون. Oɗo dari ɗo ɗon go jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippinni mo malaika en yammo ko o yiɗi waɗa ɓe himɓe maako. O wi allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. O wiyata yo jawmirawo handutu himɓe maako ngam kamɓe ɗo ɓe anda on, aw kama qala sallallahu alayhi wa sallama. Ndenta kadi jawmirawo subhanahu wa ta'ala kaymon indina mo diga nane yani ra'ufur rahim. Jibril wiyata mo sadaka man sammaka ra'ufar rahima, ni jawmirawo indimo kanko ɗo jawmo enɗam joɓe hinni. Ninden jawmirawo yenimo kadi entinimo yarimo baitul mikdas wayyo juuli, kanko on khatamal anbiya imamal mursalin wayyo juuli be annabo en ɓe jawmirawo noli gabla mako pat. O dilli baitul mikdas, ɓaw diga baitul mikdas bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala entinimo. O dildi be jibril, o dildi ha asamanji ha kadi thumma dana fatadalla fakana gaba gausaini au adna fauha ila abdihi ma auha. Naam, haw yottino haton go endo andi ɗoɗɗo non kadi nde o ɓadi jawmi ko yotti totton haton non jawmirawo wahimo, jawmirawo farliɗini julde ɗo maako. Laare no julde teddiri, julde farliɗinama ha dow asamanji. Laare no julde teddiri julɓe Allah. nden tande jawmirawo farledini julde do annabi sallallahu alayhi wa sallam ha laylatu israro bo alla farledini julde do julde sappa e joyi won ha nyalo mare be jemmare nder men doni hakkunde men be alla mo wawanno ila man rahima rabbi nde sappa e joyi de nande sappo nde sappa e joyi lernoy bawo minti sedda fon goddo farila julde do tadum e no mari jemma be nyala mare do lernoy lerno gas e nay on jemma be nyaloma denden ta wakkati bo sappa e joyi idan wadata ler bawo minti sappa e nay ko sappa e nay e joyi fu farila wakkati wadino endam jawmirawo be en dugo ummatore annabi sallallahu alaihi wasallama o bangi sappa e joyi go wartiri dum joyi to yaado usen don no andi gisama yasira sat yen yaade sira ko jangobe sira yake to yaadi do sira e chan monno annabi sallallahu alaihi wasallam jippiri do tayri annabi isa alaihi salam ko annabi musa alaihi salam no viri mo lortru jawmira ustarama ummatore ma wawata ko nandi banni ha jawmira usti ha yotti dum wakati joyi de yotti joyi annabi sallallahu alaihi wasallam vi fota yaw go semtan yata vi mo ustafa ino acci do joyi mai on jonta kam nde jawmira usti dum warti ha wakati joygo nenenta annabi sallallahu alaihi wasallam maati yonandu o yonama ya muhammad innahu la yubaddalu alqawla ladayya wa inna laka bihadhihi alkhamsi khamsina jawmira usti wakati dum sappe joyno wartiri wakati joy sai yoni annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam ha mako kanko jawmira o kam o sanjata ko ngol mako ndeni o umri wakati sappe joydo o yayyo ustani mo warti joydo en juula juule kam joy amma bar jari ka sappa e joy laare der diraabe rewbe laare no dum veliri nende do pal goddo joda yeba dum ngam hunde dunya hunde taafi mere sollaare jottani warat ruina henduma e dillira anda to a woni anda to a tawa alkawal en huli yalla en badite aljami fi fiqhi nisa en fama ko alla famni en nam no laari nde ndenta nde jawmira usti dum warti ha joyi wakkati ka joyi amma mbar jaari kam don sappa e joyi ketta en juula wakkati joyi tan en do burna wakkati baari en do daani ha wakkati joyi do illa man rahima rabbi to asendi ha darde wakkati joyi mai do wala mo juulata de ler mumama ko do tabdi juuli ha do minti joyi ko ha do minti sappo ko ha do minti tati ko ha do minti noy amma mbar jaari bo to ni a juuli no juulirte wakkati sappa e joyi wona juuli idan en waati hakkilo tata wakkati sappa e joyi do dada en kadi kono foti wal muradu bi anna khamsun fil adad wal khamsuna fil ajri al itad nam ha do ni do ko hadis do nufata do ha limgal wakkati ma wakkati joyi ha mbarjari bo mbarjari sappa e joyi nam bara ko en sali idan en waati hakkilo kadi derdiraabe julbe derdiraabe rewbe onon mi volwanta en wati ya kiloma sinta la ya juzu taakhiruha wala ya hillu taakhiruha an waktiha likawlihi alayhi salatu wassalam fi hadithi Qatada ama innahu laysa fi naumi tafrit innama tafritu ala man lam yusalli assalata hatta yajia wakta assalati al-ukhra faman faala dhalika falyusalliha hatta yantabih فليصلي حتى ينتبه لها هذا يدل على انه لا يجوز تاخيرها عن وقتها ايتها المسلمه لانه صلى الله عليه وسلم سماه تفريطا ان ديا دغان دي ادم جيبا وقت ونها وقت صلاه وقت فير نستنا ان دي ان لارا كوجرو باد ان درنا to en laari en timmini nde en lutta viigo wakkati kaza do fuddani do timmani do fuddani do timmani kanyen yiden arta en wadda laruuji kam haani a wada nako haani ta wada to en timmini nde en heta nam tagodo fere via sakli dum be fuddiraabe farillaaji julde masalan daga nan bi adama sakitingo wakkati na ko dagata daganta bi adama jullo asallina wakkati ha wakkati mudum ha hadise wollo annabi sallallahu alaihi wasallam vi daganta bi adama o yeba wakati ha wakati fere yotta to ni bi adama julai ha wakati fere yotti do tata o jula wakati je yotti do o jula wakati je sali do innama tafritu ala man lam yusalli amma tafrit sebe yama tamoniyo eto goddo dani bo vi kai tafrit kam yebare kana ha do idi woni yebare kana ha do idi goddo dani on wakati ha sali wakati fere nas do kana o yebido amma yebido kam odo jodi do sukuli mido huwani mido nanani mido lara tele mido mabiti radio mido wada do wakati ha nas ya wakati luggi ba kwami umma ha mi nanga ha mi wara gonini wakati fere bo nasti do hado on masibo wadi kare to fere nasti do se ajula je vurti do de aluta julugo jedo ko vurtai ajula je salido nenenta aluta julugo jedo ngam to bi adama do dani kam nalu tafrit annabi sallallahu alaihi wasallam vien rufi alqalamu an salasin ani naimi hatta yastaygiza wodi himbe don tati bindirgol bangta amado mabbe do goto mabbe ni dani do haya ke hafina to tata derdabe julbe on nana banni bo godo fere awarta kan ka tum julta jura se asiri masalan vie midini e dani ba hosa gailula sedda jura wadi na hande walahu bar judadi haya ke ofini o tay asiri wadi do bona ayo wartri al adama kon tum o dano midi kanko tum o julta jura be asiri yake modun o joda hana ngelera lesa ne o hapita ofina o bo o indata ke walahu ja do kam o ka o tafrit bal to ulatai mawdo amdi onni o ka do amdi amma hunde on wadiri taw somi on masin yandego taw sugli ko taw nyawdo wuddi wuddugo on wadi taw dani wala ko woni do taw jango bo wuddi on taw dani wala ko wadi taw amma o taw veta ho yangita ha midi wala taw ve kai somi masin ba wala sedda elni umma to wali goni yengdani to meti haputugo umma ni kan kanyamdi tati ko nyamdi nay ko malli boy warti go nyami redu hebbini fiiba wala siuta sedda heba hosa gailula ba ko jura hewa sakkini do yidi yengdani ha asri ummi o do en biye bindirgol wala do mako na kai o ka bindirgol do mako walla wala mo bindirgol wala do mun do wadiri ma on ko a juli jura ma warti a wari ya dani ba o jura go asri go se nasti a do dani ha ummi kuba libo kuba jura mai fu wuddi ma wadiri ma ona mana anka tum al adama on adanto bawo midi nenen ta via wakati kam bindirgol do banti do ma kay do kana hujja a anda yake adanta mai do ayi legisnde wakati ji do dan wakati je wakati do daile alaman tajibu sala en do lara ha do moyjo on julde wajibita na ndo ya no ndo era sedda ndo ya moyon julde wajibita do mudun tawon nen fu dai chugo sardi ji julde تجب الصلاة على كل أخت مسلمة عاقلة بالغة لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل دو موجو جلد رواجبة هدو در درا ودبو mardo hakkilo baligido ten vie derda o debbo himbe vie vurtini worbe de la vurtinai worbe ngam barnamaj men aljami u fi fiqh nisa kanyo wadi ndo vola be inderewbe baligido kala juldo fu wajibi do kala juldo fu o baligido o mardo hakkilo do kam julde wajibi do mako ko woni non do hadis aisha radhiyallahu anha o viata annabi sallallahu alaihi wasallam vi bindirgol lo bangta do goddo dani do seto fini enon non do bingel pamarel bo seto ngel hoyditi enon non do goddo ginnaado bo ko mo sendiri bi hakkilo mun bo sey yake to hefti hakkilo mun idan holli en yo bi adama to bingel pamarel ngel baligay wakati wajibay do mage to ngel julay ngel dolataake non en jangino hadiseji don no wadribuhum li ashra umuru auladukum fi sab'in wa wadribuhum alayha fi ashrin naam on umran de on be jula na on dolanbe amma to bingel baligi en larino noy sifa bingel baligan no en don nadia dum do sendira gongel baligan dubi jenay gongel baligan dubi sappo e didi ayo go sappo e tati foti moy fu beno baligirta naam enen nanto goddo mu hakkilo wala ko hakkilo sikaybo do bo julde wajibita do mako hakkilon goddo sendiri kana jam kadi wala ko goddo yamata en dam jawmirawo banti bindirgol do mako non nanto goddo non no dani je woytare naje yebare tum dana de sito goddo non no dani wadir dum wakati yetti sali do bo wala ko on do mako yake o fini fu yake mayen wakati mako wadi ummo juula ngam ko woni non do ginnaado ma na dum bi adama mukallaf odo nanda be bingel bo na dum mukallaf mai wala tajibu alaiha hali jununiha wala yalzimuha qadaa'uha illa an tafiga fi waqti salati la na'lamu fi dhalika ikhtilaf enon non bo wajibita do ma ko yoba bo bana ginnaado ko bana bingel wajibay do mun yoba wakkati seto yo bana mo sendri be hakkiloro hakkilo ma yaato bi adama sendira be mun yaake go warta to yaake hakkilo ma ko do warti tawi o do der wakkati mai vurtay kam do ka o julal wakkati ma amma to wakkati vurti on bi adama hakkilo mun warti yaake goddo do no sendri be hakkilo masalan diga ko jura goddo wala hakkilo jura wadi asiri wadi pado wala hakkilo ha mangarba wadi wala hakkilo ginnaado on timmudo den jango fajiri o fini o bi hakkilo diga subaha ko bo diga jemma subaha do on wakkati wajibi do mako je wakkati o wala hakkilo do na dum wajibi do mako allahu alam jawmo deftere vi la rai lure modi be bo hado totton en yidi en lara ba'd zalika salatu sabiyya julde bingel pamarel ala al ummi al muslima an tuallima auladaha as salata dhukuran wa inathan أن تأمر أولادها بها إذا بلغوا 7 سنين حتى يعتادوا عليها وتضرب أولادها على ترك الصلاة إذا بلغوا 10 لحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع على المسلمة دبو جلو كوني دو ماكو كاو عمر بنجل ماكو جولوغو تين فيا بيكوي كام نا بندرغول ولا دو بين يوفا بيكوي دو ولا كويدي فو دو داريا تيلي وما ياكي ايدي فيجا ياكي ايدي ولا نوادي فو ان هولا تابي دينا كسام لو لا نانو نون دو موني بيكوي فو عمر تي جولوغو nga fewa be vowa tata yake to wajibi de be warta be wawata enende en lari hadisa nabi sallallahu alaihi wasallam o vito bingel wadi dubi jeedidini on umrangel julugo on umrangel julugo nga heba ngel wawa to ni bingel wadi dubi sappo bo to on vidum julu to julai on fiadum to ni kana on yi bingel fu julan nennenta wa farriqu bainahum fil madaji nennenta on sennindirabe boto be wadi dubi sappo do kam ha mbaldi tata on hauta sudu bikkoy worbe be bikkoy rewbe tata on hauta be beite on sennindirabe to non laari tata bi adama joda via bingel petel wadan ko idi na wala ko watta na o bingel la nanon non dina men no vaido hunde pat bi adama tokka dum diga fajiri to finitay do ya

يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون.

0: المزيد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. En yetti jawmirawo subhanahu wa ta'ala do ko en yettanno moderiraaɓe julɓe hannde bo jawmirawo hawti en ha radio An-Nur mamaji men aljami'u fi fiqhi nisa. E nonno ha kitabul jami'u fi fiqhi nisa en nassino babu sala. Ha babu sala ɗo en laarino arande kam ɗume on woni no julde, en laarino hikma je jawmirawo waɗi julde, ko hikma ɗume on julde ɗo vallitira jawmum. E nonnon en laarino kiita accuɗo julde ɓaawo totton. Hannde bo to jawmirawo yaari balɗe jam, en ɗo laara farilla julde. Onen yiɗi en laara ndey bo julde farliɗinaama, e nden bo daganan goɗɗo sakitina julde na, ko dagantaamo ha dow moyjo on julde wajibi. Ɗo onen yiɗi en laara hannde be julde ɓinngel pamarel to jawmirawo yaari balɗe jam, ɓaawo to nen lutta nastugo sarɗiiji julde. Naam, tawon woyta on ɗon ha Isaatun Nur ha barnaamaji mon aljaami'u fi fiqhi nisa. روي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله أحد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له رواه البخاري ومسلم وأبو داود فالفرض من الصلاة خمس وهي واجبة على كل مسلمة بالغة عاقلة إلا المحيض والنفساء كما ذكرنا سابقا. عند العرف لله جلد جومرا سبحانه وتعالى فرلني وقت جيها دو جياب ماكو. Hadise wol Ubadatu ibn Samit fillani en ɗo sahabojo mo jawmirawo yardi o viyata yo o nani annabi sallallahu alaihi wasallam ɗo viya juule joyi on jawmirawo vindi ha dow jeyaɓe maako, ha dow ibadu maako, ha nyalomare be ha jemmare. Wakkati joyi on ɓi adama julata ummugo jemma ha yotta be nange fu, wakkati ha je nyalomaje be wakkati je woni ha jemma fu. Ɗe joyi on jawmirawo vindi, ay jawmirawo farliɗini, jawmirawo wajibini dow jeyaɓe maako. Faman hafaza alayhinna kana lahu ala llahi ahad. To ni ɓi adama o ayni wakkati ɗo, wakkati joyi ɗo, o doogi dow maaji, o ayni ɗi no aynirte, o kam oɗo mari hujja, oɗo mari ya dow jawmirawo alkawal maako ɗon ha jawmirawo. Noni jawmirawo bo naadan mo aljanna. To ni o ayni wakkati ɗo joyi o jogi ɗum, jawmirawo bo alkawal mum kam ngeenaari may naadan mo aljanna. To nini ɓi adama hafaznai julde ɗo, lam yuhafiz ha, to nini ɓi adama o aynai julde ɗo, nden kam wala alkawal je jawmirawo hosata be maako. Mo ayni wakkati joyiɗo jawmirawo ɗo hoyi alkawal be muɗum naadan mo aljanna. E bo mo aynai wakkati joyiɗo bo jawmirawo hosata alkawal be maako, Allah hoyi alkawal be maako, insha azabahu wa insha ghafara lah, kanko on mari jeyagel maako. To o yiɗi ma o yangitan ɗum, to o yiɗi bo o yaafan ɗum. Amma alkawal kam a wala derɗirawo julɗo. An mo jogata wakkati, an yeebo wakkati Allah joyi, farillaji joyi, kanji woni jura ɓe asiri, mangarba, esha'i, subaha. Yeebo gotel nder wakkati ɗo fu kayum ka wala alkawal je jawmirawo hoosi be muɗum. Derɗiraɓe julɓe noy to ni waɗu lissafini aɗo huwa on ha babal, ko malli bo ha dawla. Aɗo huwa on a nani jagorɗo ma vi mo waɗi ni be ni be ni ɗo ma, nda ngenaari ɓeɗo hokka primji ni be ni. A doggan a huwa lawlaw na a doggata a huwa lawlaw? Himɓe pat ɗo yawa hugo. E noyi jawmirawo, enoyi to ɓe vima a dawla, hikka ɗo mo huwi pat bibse kamrun vurtini ni, amma huwi ɓe ni ni ɗo pat nda ko dawla hokkata ɗum. A yawana artana a yawata. Mi tammi to ɓe volli hana remoɓe a meɗai joggo bano, a sekan laddi a joga bano, heɓa a heɓa yo president andima hokkima. E noyi on rabbu samawati wal ardi jawmirawo, jawmo asamanji be leddi, kanko on inanima
0: ko wi'ata maayo jogu wakkati joyiɗo tan aynuɗum no aynirte, joguɗum juuluɗum no juulirte, alkawal maako kanko bo hokkete aljanna maako. Nden ndenta derdirawo julɗo aɗo yeeɓi alkawal ɗume a heɓata. Nden je dunya je wala ko yotti je faaniya ɗum dulluru jotta ruyata dilla ɓofta sollaare man jillira kayum ka aɗo doggi aɗo tiiɗa aɗo haɓda aɗo haɓa. To jagorɗo ma no yerdirama, to dawla no yerdirama, to onon rewɓe onon derɗiraɓe rewɓe mi volwanta ha worɓe mon no worɓe yerdira mon ɗo ka pat on ɗo taadi on ɗo tiiɗi. Amma onanda Allah yerdi mon na yerdayi hule Allah, onanda alkawal Allah hoosi ɓe jeyaɓe mum ɗo. Onon fo on vino on hoosino alkawal mayɗo, on rewanno Allah ngam jawmirawo yecci en wama khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. O tagay ɓi adama ɓe ginnaji fu sina ngam rewa mo tan. En pat bo kala mo jippi leddi ɗo ka pat hoosi alkawal noti on jippi. A yejjiti ɗum kanju ka saman ka aɗo sukliɗi ɓe sungurla duniya. Nden Allah wi to ni a ayni ɗum ma kanko bo aynante alkawal ma, alkawal maako kam wonadete aljanna. To a aynayi bo ɗo kam alkawal walanamo kanko kam ahdu wala. To alkawal wala bo ɗo kam masibo dari, to o yiɗi ma o yangitima, to o yiɗi bo o yaafima. Allah yaafu en en fu men. To en waate hakkilo derɗiraɓe en hule Allah. Naam, idan farilla haa julde kam assalawatul khamsa hiyal waajiba. Kanjum on woni ɗo waajibi dow kala julɗo fu, kala julɗo fu debbo ko o gorko. To ni laati o balihiiɗo o marɗo hakkilo, julde joyɗo on waajibdo maako. Laati bo naa o haylowo naa o ɓesniiɗo, julde ɗo waajibdo maako, o accata ɗum amdan. To acci bo en salino kiita maako kadi Allah reni en ɗo kaje duniya. En andaje ko Allah siginimo bo, ngam da alkawal arande kam yibbi kanju ka Allah walanaɓe maako, hosata alkawal ɓe maako. To ndendenta bo yangada je Allahu alam ko siganimo bo. Allah reni en en fu men en daye fitinaji duniya. En ɗo laara mata furidati sala, ndeyi on julde ɗo farliɗinama ha dow ummatore annabi sallallahu alayhi wasallam. وقد فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة على المسلمين والمسلمات يوم أسري برسوله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات ليلة أسري به 50 ثم نقصت حتى جعلت 5 ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن لك بهذه 50. الله أكبر. إن لاران دي أون جاوميرا وفر لديني وكاتي هادو جلبة. جاوميرا سبحانه وتعالى وفر لديني وكاتي هادو جلبة وكاتي دي وإنتنين النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والميراج حسيرة. بديما إن دونانا جنغو بسيرة دو جنغا. Hasira nde jawmirawo subhanahu wa ta'ala engtini annabi sallallahu alayhi wa sallam. En ɗo andi himɓe maako nde toyi mo yuri mo ɗuuɗi, o doggitiri ɗo ha o doggitiri fu o heɓayi ɓe vallitita mo. Ragare majum o yahi Ta'if, ragare may ɓe waɗi ɓikkoyi ɓe rewɓe ɗo fiɗa mo, ɗo sakiti mo ha soddungol maako iyam vurti ha totton. Oɗo dari ɗoɗɗon go jawmirawo subhanahu wa ta'ala jippinni mo malaika en yamma ko o yiɗi waɗa ɓe himɓe maako. O wi Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. O wiyata yo jawmirawo handutu himɓe maako ngam kamɓe ɗo ɓe anda on. Aw kama qala sallallahu alayhi wa sallama. Ndenta kadi jawmirawo subhanahu wa ta'ala kaymon indina mo diga nane yani ra'ufur rahim. Jibril wiyata mo sadaka man sammaka ra'ufar rahima. Ni jawmirawo indimo kanko ɗo jawmo enɗam joɓe hinni. Ninden jawmirawo yenimo kadi engtinimo yarimo baitul mikdas wayyo juuli kanko on khatamal anbiya imamal mursalin wayyo juuli be annabo en ɓe jawmirawo noli gabla maako pat. O dilli baitul mikdas, o diga baitul mikdas bo jawmirawo subhanahu wa ta'ala engtinimo. O dildi be jibril, o dildi ya asamanji ha kadi thumma dana fatadalla fakana gaba gausaini au adna fa auha ila abdihi ma auha. Naam, haa o yottino haton go. En ɗo andi ɗoɗɗo noon kadi nde o ɓadi jawmi ko o yotti totton ha to noon jawmirawo wahimo, jawmirawo farliɗini julde ɗo maako. Laare no julde teddiri, julde farliɗinama ha dow asamanji. Laare no julde teddiri julɓe Allah. nden tan de jawmirawo farledini julde do annabi sallallahu alayhi wa sallam ha laylatu isra do bo Allah farledini julde do juule sappa e joyi won ha nyalomare be jemmare nder men doni hakkunde men be Allah mo wawanno ila man rahima rabbi nde sappa e joyi de nande sappo nde sappa e joyi lernoy bawo minti sedda fon goddo farila julde do tan dum e no mari jemma be nyalomare do lernoy lerno gas enai on jemma be nyaloma denden ta wakkati bo sappa e joyi idan wadata ler bawo minti sappa e nay ko sappa e nay e joyi fu farila wakkati wadino endam jawmirawo be endugo ummatore annabi sallallahu alaihi wasallam o bangi sappa e joyi go wartiri dum joyi to yaado ustay don no andi isama yasira sat yen yaali sira ko jangobe sira yake to yaadi do sira eccan monno annabi sallallahu alaihi wasallam jippiri do tayri annabi isa alaihi salam ko annabi musa alaihi salam no viri mo lortru jawmirawo ustarama ummatore ma wawata ko nandi banni ha jawmirawo usti ha yotti dum wakati joyi de yotti joyi annabi sallallahu alaihi wasallam vi fota yaw go semtan yata viya mo ustafa ino acci do joyi mai won jonta kam nde jawmirawo usti dum warti ha wakati joygo nenenta annabi sallallahu alaihi wasallam maati yonandu o yonama ya muhammad innahu la yubaddalu alqawla ladayya wa inna laka bihadhihi alkhamsi khamsina jawmirawo usti wakati dum sappe joyno wartiri wakati joy sai yoni annabi jo muhammad sallallahu alaihi wasallam ha mako kanko jawmirawo kam o sanjata ko ngol mako ndeni o umri wakati sappe joydo o yayyo ustani mo warti joydo en juula juule kam joy amma bar jari ka sappa e joy laare der diraabe rewbe laare no dum veliri nende do pal goddo joda yeba dum ngam hunde dunya hunde taafi mere sollaare jottani warat ruina henduma e dillira anda to a woni anda to ata tawa alkawal en huli yalla en badite aljami'u fi fiqhi nisa en fama ko Allah famni en nam no laari nde ndenta nde jawmirawo usti dum warti ha joy wakati ka joy amma bar jari kam don sappa e joy ketta en juula wakati joy tan en do burna wakati bar en do dani ha wakati joy do illa man rahima rabbi to asendi ha darde wakati joy mai do wala mo juulata de ler mumama ko do to abdi juuli ha do minti joy ko ha do minti sappo ko ha do minti tati ko ha do minti noy amma bar jari bo to ni a juuli no juulirte wakati sappa e joyi wona juuli idan en waati hakkilo tata wakati sappa e joyi do dada en kadi kono foti wal muradu bi anna khamsun fil adad wal khamsuna fil ajri al itad nam ha do ni do ko hadis do nufata do ha limgal wakati ma wakati joyi ha barjari bo barjari sappa e joyi nam bara ko en sali idan en waati hakkilo kadi derdirabe julbe derdirabe rewbe onon mi volwanta en wati ya kilomasinta la yajuzu ta'khiruha wala yahillu ta'khiruha an waqtiha liqawlihi alayhi salatu wassalam fi hadithi qatada ama innahu laysa fi an-nawmi tafrit inma at-tafritu ala man lam yusalli as-salata hatta yaji'a waqta as-salati al-ukhra faman fa'ala dhalika falyusalliha hatta yantabih فليصلي حتى ينتبه لها هذا يدل على انه لا يجوز تاخيرها عن وقتها ايتها المسلمه لانه صلى الله عليه وسلم سماه تفريطا اندي دغنان دي ادم جيبا وقتون ها وقت صلاه وقت فير نستنا اني دي ان لارا كوجرو باد ان درنا تو ان لاري ان تيميني دي ان لوتا فيغو وقت كذا دو فوداني دو تيماني دو فوداني دو تيماني كان يني دي ان ارتا ان ودا لاروجي كام هاني يا ودا نكو هاني تا ودا تو ان تيميني دي ان هيتا نعم تاغو دو فيرا فيا ساكلي دوم بي فودي رايبي فاريلاجي جولدي مثلا داغان بي ادم ساكيتين غو وقتنا كو داغاتا داغانتا بي ادم جولو اصلينا وقتي ها وقتي مودو ها حديث ولدو النبي صلى الله عليه وسلم في داغانتا بي ادم o yeba wakati ha wakati fere yotta to ni bi adama juula ya wakati fere yotti do tata o juula wakati je yotti do juula wakati je sali do inma tafritu ala man lam yusalli amma tafrit se be yamata moniyo e to goddo dani bo vi kai tafrit kam yebare kana ha do idi woni yebare kana ha do idi goddo dani on wakati ha sali wakati fere nas do kana o yebido amma yebido kam o do jodi do sukuli mi do huwa ni mi do nana ni mi do lara tele mi do mabiti radio mi do wada do wakati ha nas ya wakati luggi ba kwa mi umma ha mi nanga ha mi wara gonini wakati fere bo nasti do hado on masibo wadi kare to fere nasti do se ajula je vurti do de aluta julugo jedo ko vurta ajula je salido nenenta aluta julugo jedo ngam to bi adama do dani kam na do tafrid annabi sallallahu alaihi wasallam vien rufi al qalamu an salasin ani naimi hatta yastaygiza wodi himbe don tati bindirgol bangta maduma be do goto mabbe ni dani do haya ke hafina to tata derdabe julbe on nana banni bo godo fere ya warta kanka tum julta jura se asiri masalan vien midini e dani ba hosa gailula sedda jura wadi na hande walahu bar judadi ya ke ofini otai asiri wadi do bona ayi warti al adama kon tum o dano midi kanko tum o julta jura be asiri yake mudun o joda hana ngelera lesa ne o hapita ofina o bo o indata ke walahu ja do kam o ka o tafrid bal to ulatai mawdo amdi onni o ka do amdi amma hunde on wadiri taw taw somi on masin yandego a taw sugli ko taw nyawdo wuddi wuddugo on wadi taw dani wala ko woni do taw jango bo wuddi on taw dani wala ko wadi taw amma o taw veta hugo yangita ha midi wala taw ve kai somi masin ba wala sedda elni umma to wali goni yengdani to meti haputugo umma ni kayen kanyamdi tati ko nyamdi nay ko malli boy warti go nyami redu hebbini fiyeba wala siuta sedda heba hosa gailula ba ko jura hewa sakkini do yidi yengdani ha asri ummi o do en biyo bindirgol wala do mako na kay o ka bindirgol do mako wala wala mo bindirgol wala do mun do wadiri ma on ko a juli jura ma warti a wari ya dani ba o jura go asri go se nasti a do dani ha ummi ko ballibo ko bajura mai fu wuddi ma wadiri ma ona mana anka tum al adama on adanto bawo midi nenenta avia wakati kam bindirgol banti dama kay do kana hujja a anda yake adanta mai do ayi legisnde wakati jido dan wakati je wakati do daile alama tajibu sala en do lara hado moyjo on julde wajibita na ndo yano ndo era sedda ndo ya moyon julde wajibita do mudun tawon den fu dai chugo sardiji julde تجب الصلاة على كل أخت مسلمة عاقلة بالغة لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى ياقل دو موجون جلد رواجبة هدو در درا ودبو mardo hakilo baligido ten je derda o debbo himbe via vurtini worbe de la vurtinai worbe ngam barnamaji men aljami'u fi fiqh an-nisa kanyo wadi ndo vola be inderewbe baligido kala juldo fu wajibi do kala juldo fu o baligido o mardo hakilo do kam julde wajibi do mako ko woni non do hadis aisha radhiyallahu anha o viata annabi sallallahu alaihi wasallam vi bindirgol lo bangta do goddo dani do seto fini enon non do bingel pamarel bo seto ngel hoyditi enon non do goddo ginnaado bo ko mo sendiri bi hakkilo mun bo sey yake to hefti hakkilo mun idan holli en yo bi adama to bingel pamarel ngel baligay wakati wajibay do magel to ngel julay ngel dolataake non en jangino hadiseji don no wadribuhum li ashra umuru auladikum fi sab'in wa wadribuhum 'alayha fi 'ashrin naam on umran de on be jula na on dolan be amma to bingel baligi en larino noy sifa bingel baligan no en don na via dum do sendira gongel baligan dubi jenay gongel baligan dubi sappo e go sappo e didi ayo go sappo e tati foti moy fu beno baligirta naam en non to goddo mu hakkilo wala ko hakkilo sikaybo o bo julde wajibita do mako hakkilon goddo sendiri kana jam kadi wala ko goddo yamata yen dam jawmirawo banci bindirgol do mako non non to goddo non no dani je woytare naje yebare tum dana de sito goddo non no dani wadir dum wakati yetti sali do bo wala ko on do mako yake o fini fu yake mayen wakati mako wadi umma o jula ngam ko woni non do ginnaado ma na dum bi adama mukallaf ordan dabe bingel bonaru mukallaf mai wala tajibu alaiha hali jununiha wala yalzimuha qadawha illa an tafiga fi waqti salati la na'lamu fi dhalika ikhtilaf enon non bo wajibita do mako yobabo bana ginnaado ko bana bingel wajibay do mun yoba wakati seto yo bana mo sendri be hakkiloro hakkilo ma yaato bi adama sendira be mun yaake go warta to yaake hakkilo ma ko do warti tawi o do der wakati mai vurtay kam do ka o julan wakati ma amma to wakati vurti on bi adama hakkilo mun warti yaake goddo do no sendri be hakkilo masalan diga ko jura goddo wala hakkilo jura wadi asiri wadi pado wala hakkilo ha mangarba wadi wala hakkilo ginnaado on timmudo den jango fajiro fini o bi hakkilo diga subaha ko bo diga jemma subaha do on wakkati wajibi do mako je wakkati o wala hakkilo do nanum wajibi do mako allah alam jawmo deftere vi la rai lure modi be bo hado to ton en yidi en lara ba'd zalika salatu sabiyya julde bingel pamarel ala al ummi al muslima an tu'allima auladaha as salata dhukuran wa inathan أن تأمر أولادها بها إذا بلغوا 7 سنين حتى يعتادوا عليها وتدرب أولادها على ترك الصلاة إذا بلغوا 10 الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا 7 واضربوهم عليها إذا بلغوا 10 وفرقوا بينهم في المضاجع على المسلمة دبو جلو كوني دو ماكو كاو عمر بنجل ماكو جولوغو تين ديا بيكوي كام نا بندرغول ولا دو بين يوفا بيكوي ولا كو يدي فودو داريا تيلي وما ياكي يدي فيجا ياكي يدي ولا نوادي فو ان ولاتابي دينا كاساملو لا نانو نون دو موني بيكوي فو عمرتي جولوغو ngafewa bevowa tata yake to wajibi de be warta be wawata enende en lari hadisa nabi sallallahu alaihi wasallam o vito bingel wadi dubi jeedidi ni on umrangel julugo on umrangel julugo ngafewa ngel wawa to ni bingel wadi dubi sappo bo to on vidum juluto julai on fiadum to ni kana on yi bingel fu julan nennenta wa farriqu bainahum fil madaji nennenta on sennindirabe boto be wadi dubi sappo do kam ha mbaldi tata on hauta sudu bikkoy worbe be bikkoy rewbe tata on hauta be beite on sennindirabe to non laari tata bi adama joda via bingel petel wadan ko yidi na wala ko watta na o bingel la na non non dina men no vaido hunde pat bi adama tokka dum diga fajiri to fini tay do yaha ni to ummi do dum sadata amma bingel on yofa dum ha yande gon fi bingel hande ka baligi dole ma julo no julirta o hollaka julde o andano julirte amma ekitin go julde hollugo no julirte do bi adama holle diga wakkati man wadai izan on yi hadis annabi sallallahu alaihi wasallam do gongdi ni arande hadis men en vino asasi dina islama ruknoji mun joyi en marino dangrange joyi do dole do juldo fu janga dum anda dum fardu aini inde ba non yido do tabitina annabi sallallahu alaihi wasallam ande o vi umrebe be jula hadu bi jeddido na farilla on do mabbe be jula ekitinebe julugo ekitinebe no be julurta bingel dari bangtan juude habbiran to ruknan nangan koppi mun to bangtan nangan bernde mun to sujidan nangan leddi ko nandi banni ekitina bingel on to haye yotti dubi sappo do dubi tati do kama bingel wawan julugo andan sifa julugo ko patimina to yotti dubi sappo do go kato bingel julay bo on tappa dum hebo on holla dum hunde do wajibona

فأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. دردي رابي جلبين يتجو مرا سبحانه وتعالى هندبو هورين ها إزاءة النور ها رجيو النور هوتين ها الجامع في فقه النساء إن هوتيها فقه روبي إن دولارا كي تاجي جو مرا ها دو أماتو النبي صلى الله عليه وسلم روبي en nonno ha babu al haidi wan nifas en larino dum onno tokkanno do debbo jullo tonini odon be al ada ha bawo tondo en larino dum onno hayla dum onno istihada koni istihaba en do lara ko du en larino dum on dum hadanno hande bo en do lara tonini dum timmi noi yakeji bi adama vada idan qata anil muslimati dama ubiha fi ila salati wasiyami tonini hayla bi adama jotai daganan mokadi julugo be sumugo be ko hada amano gofu dum dagan wa jumlatu dhalika annahu mata in qata adamul haydi anil muslimati wa lamma تغتسل زال من الأحكام المتعلقة بالحيض أربعة أحكام نعم إن لارانيو كواجب التدو دبوجلو ديغاتو هايلا ماكو تاي توني مجرد هايلا ماكو رو تاي ديغاو ييواي حكم جيجي ونينو دو ماكو كيتا جيجي وحدا منو وكفو كيتا جيمن دي بانتي جوتاكا o hada amano julugo ay farilla julde bantino do mako digato hayla mako wari mujarrat to hayla may tayni farilla julde u farlidama do mako don ay be der rewbe jur hayla mabbe timma be do jodi be wi'a be yi way sinato be yiwi wala ko hauti ngiwam be farlidin go wakkati ko bo farlidin go sumay ngiwam no dum don do ma an hukmu diga je jawmirawo kata ido nini jam ko lutti ka sababu ma yajungo ma woni mujarrad yam tai asenini nasato ayiwi on farilla farli tadoma diga ayiwa ma farli ndoma kanju wadi ko biadama artata wadugoni to nini labani mo osenini o yauda law o yiwa to yiwgo hebata ko bo o yauda law o tama ngameba onasta hukumuji je ko farli ndoma ko diga wade jokkaimo deridabe julbe wate hakilo wanta on imbe don rewbe jur be sena jemma sebe viya yodo jemma ronga pewol ga wadi ni be taskitay hanange berena hanange banta anduto aseni diga jemma do diga wakati esai farli din do mangam esai vurtata hayo ta sera subande esai vurta esai bo anduto vurti dabe mangarba mangarba nastan feremun vurtata feremun esai do nasta feremun do vurti dabe mangarba mangarba do vurti dabe esai idan to ayi way diga jemma do andu julde mangarba don do mabe julde esai furon do ma hayo ta julde subha bo don do ma nena aci ayi way ha jura ko malli bo ha midi ayiwi nenden ta juri jura andu yo a acci wakati wajen tati do mada farilla aci mangarba aci esai aci subha wati akilo der rabe rube to nini wakati ma badi nyalde mara limugo nyalde en larino haf dode babul fikon ni sado en larino soinde ainugo rewbe wakati nyalde hayla mabbe do kanju burata be jibugo hadina mabbe kanju bo watta be jiba hore mabbe be jiba modi be bo dullano fitirabe ngam dume a ainaino nyalde ma a andande de fudata a andande de timata a anda dume on arda no ndendenta iyam tokka a anda dume on sakitita iyam ndendenta hasena eno be fitirta mara do ko be anda wati hakilo derdirabe julbe yawe badite radio annur do daitina modon yiti alla hado ni do toni on wodonno limino nyalde wodonno wati hakilo do andi nyalde joyi o haylata idan diga to wadi nyalde nayni wodo dingi watu go hakilo wodo dingi tartugo wodo dingi dabutugo iyam do don nay wala timminati may wodo watan dum hakilo idan to wodo watan dum hakilo do o andan toni ni ko jamdi gotel jemma on o seni o yake o dani o firifu o umman o lara hubar mako o seni be o senai to o tawi o seni ni diga nenni wakati wajibi do mako dole mako to o tawi o wakati man bale dimen dum fei masin taw fotai umma yi wata walandi am gullam he bayno taskiti rabo lata taw do taskiti sera leddi kam do taskiti ni leddi seni diga do kombe mun tama bangta u lota babal sobe labbina sobe to sobe itti nini bi adama aina no bandu mun bota soba
bana ko wona tare o be fere to wala der julde ni tawa aina ta hala so fe vichano vichirivu aina ta hala eftu go bikoy bikoy silla dum no sillirivu jullo sobata der dirabe julbe jullo sobata nayo nga adon der der soinde senuye avia se asoba jullo sobata ko nde jullo kasenido to lati ado seni bandu manu ndupande do seni ngam hayla don darno ma wakati afati atama to atami ni ajulan mangarba ma ajulan e shaima awala subhama bu ajulan yake to nange wadi laru maito bangti nini ayi wabo a lota hore mada asena laru tamgo go kayibbi kadi bana ko entami larugo hata mamu e bawten lari ngiwa na to lororo don der kuje je rewbe watanta dum hakilo kanjon en idi en findi na rewbe taskita boddum ha do majum to ngama tawayo himbe o seni diga jemmago oro jodi o yiwai mangarba kado domako e sai bodo domako subago o mai o yiwi subago bodo domako nendenta hana ange fajir go bo veti kuskus to go veti hako midi sakazang na ange o vi o yiwi oreni jura bali ake fere ataw goddo fere jura go mai yiwai ha ko le jura be asiron yiwa malli wa ba o asiri mata watande o yiwi to yiwi go vi ayona asiri ma setini asiri wala domako jitta kalaru le dirra o jullo awudini wakati Allah joyi anon am diwudini wakati Allah joy to darata be majum endo andi bo as-salatu imaduddin endo andi bo wakati do kam julde kam kanjum woni tuugorgal diina islama awudini dangrangal ander dangrangal diina islama eto atammi ko atammi yawgo jaba yake to en darnama yawmul hashri to en darnama nyande dargal ha yeso jawmirawo ha ko on jaba ta on wi on andana andal wala ka wala dokan na jawabu der dirawo jullo jurum dum mere diga jawmirawo len annabi jo muhammad sallallahu alaihi wa sallama khataman nabiyina wa imamul mursalina jawmirawo len annabi sallallahu alaihi wa sallama kanko woni ragarejo nulabe kanko woni timmitinirado nulabe kanko on ragarejo annabo en diga jawmirawo lenimo hujjavi go mi anda ka timmi enenden tabo allah hoynani en sakwa do ndo hande allah do hoynani en andube dina allah do kita allah do vagi derdirabe worbe be rewbe wasila no onnani ra robo do vagi radio ji don internet ji don television ji don kanawaji fadaiya don ko goddo yidi pat lara mabitan teledo lara nanan wajuji bel voldeji fere fere goddo nanandum ha sakko ha volde men je volde local volde men fulful de voilà ko goddo e watanana ha internet ji bia radio ji don to Allah famni en der rabe julbe hule Allah nden ka taw ya yibbini dangrangal der dangrange dina islam ko atammi yaw go jaba Allah kanjo on gadi en badite radio an-nur be yami meden be yedutugo wajuji ado alfiku an-nisa nam nden kam en do yadiga to o seni goni naze bengi won kuje do padi bido mako sugur fardhi salah li'annahu suqutuhu bil haidi wa gad zala nayin lari no adar sere men kenya en vino to mujarrad hayla warini farilla julde wala do debbo to jotta ka farilla mai farli dini do debbo diga o seni ni diga o yiwai julde farli dido mako man usihati tahara non nan so en seni yebo diga to o seni goni ni diga o yiwai mai ni so en seni yoka ittido mako jotta kam en lari no en no via alquranul karim da ya masu illa almutahharun jotta ka warti o seni do ko lutti do ka kanko woni do mako ngiwam do nam tahrimu siyam enna wujubul ghusli la yamna'u fi'luhu kal janaba non sumay bo wajibi do mako fahinta diga o yoy ba sumay do bo en yan goddo foore foti viya mon yo findi be hayla ko malli bo be janaba masalan wakati wadi be nomini bako yiwa gotay be nomini o suman na sumata o suman be mai nange sedda o yiwa nam ko yake ummi fu o yiwi en tammi darugo do babu siyami en laran kitaji haylo ko malli boto goddo seni badi vetugo ko malli bo goddo seni yake sena mai tawi veti nden ta fini bo fajiri suma en tammi dum larugo ha aljami fi fiqhi nisa ha fikurewbe ha babu wol suma en tammi jango dum to jawmi yari balde jam Allah sendo yaru balde jam nam bawtal bo ibahatu talak en lari no derdirabe worbe bo beren no sera rewbe mabbe ha nder hayla en larino haramun serugo debbo ha nder hayla dum karam dum debbo serata ka nder hayla seto o seni o memaka sam
nder senyo mako man on o serete to ni fe yo sera ma nder hayla do bo sergal maydum ser albidia ciawmirawo yidangal ciaw annabi sallallahu alaihi wasallam hadi sergal majum dum wadata ka dina islama to soten yottino ha babol cerle en tammino larugo noy sunnan keje vai noy bidin keje vai na to ni bi adama o seni o memaka dagan serugo mo jonta kam na ngam ko harmini no sergal hayla de hayla may timmi bo khalas den kam dagan serugo wajuz istimta min alhaidi bima dun alfarj walistimta min alhaidi bima fawqa asitra wa tahta arrukba jaizun bil ijma walwad'u fil farj yahrum na endo lara bawtan bo ha der hay